0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міненерго вчергове закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, бо це може допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створити ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знімок диму чи короткий ролик можуть розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лінії електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам. Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це сповістили і прем'єр-міністр Корецький, і міністр енергетики Шмигаль. Кажуть, слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня наступного року. Мовляв, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснили можновладці. Рішення стосується в тому числі домогосподарств із електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція, що дозволяє оформити Європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Пишуть, що функція доступна із останнім оновленням «Дії», а знайти її можна у розділі «Сервіси водієві» або через меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Оформити Європротокол через застосунок можна, якщо у водіїв є у дії верифіковані індивідуальні коди, паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Нова послуга дає змогу автоматично перевірити дані учасників, засвідчити документ за допомогою дієпідпису та передати його для реєстрації подальшого передання страховим компаніям. Штрафи за літню гуму взимку у Раді пропонують посилити покарання за порушення. Наразі за порушення вимог щодо шин передбачений штраф від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення санкції можуть включати адмінарешт або тимчасове позбавлення права керування. Законопроект пропонує встановити штраф за перше порушення 1700 гривень, за повторне порушення від 3400 до 8500 гривень із можливим позбавленням права керування на пів року. Зуважу, що документ перебуває на розгляді, отже запропоновані розміри штрафів поки не застосовуються.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У медицині серйозно бракує кадрів. Медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків. Найбільший попит Міністерства охорони здоров'я зафіксувало саме на медичних сестер і братів і працівників екстреної медичної допомоги. Найбільше ж вакансій було відкрито в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, а також у Києві. Разом із тим, уряд обіцяє підвищити зарплати медикам. З наступного року Міністерство охорони здоров'я планує змінити постанову, що встановлює мінімальний рівень оплати праці медпрацівників. А уряд заявляє про намір збільшити його до 30 тисяч гривень для лікарів, 20 тисяч гривень для медичних сестер і братів. У медичному русі вважають навіть такий рівень недостатнім. Кажуть, треба більш суттєвого перегляду оплати праці, який би відповідав реальній складності роботи, навантаження та рівню відповідальності медиків. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами обліку ВПО, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви. Кажуть в уряді, закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли із обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних морозів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Упродовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого. А весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може встановитися ще до календарного березня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міненерго вчергове закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, бо це може допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створити ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знімок диму чи короткий ролик можуть розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лінії електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам. Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це сповістили і прем'єр-міністр Корецький, і міністр енергетики Шмигаль. Кажуть, слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня наступного року. Мовляв, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснили можновладці. Рішення стосується в тому числі домогосподарств із електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція, що дозволяє оформити Європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Пишуть, що функція доступна із останнім оновленням «Дії», а знайти її можна у розділі «Сервіси водієві» або через меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Оформити Європротокол через застосунок можна, якщо у водіїв є у «Дії» верифіковані індивідуальні коди, паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Нова послуга дає змогу автоматично перевірити дані учасників, засвідчити документ за допомогою дієпідпису та передати його для реєстрації подальшого передання страховим компаніям. Штрафи за літню гуму взимку у Раді пропонують посилити покарання за порушення. Наразі за порушення вимог щодо шин передбачений штраф від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення санкції можуть включати адмінарешт або тимчасове позбавлення права керування. Законопроект пропонує встановити штраф за перше порушення 1700 гривень, за повторне порушення від 3400 до 8500 гривень із можливим позбавленням права керування на півроку. Зуважу, що документ перебуває на розгляді, отже, запропоновані розміри штрафів поки не застосовуються.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В медицині серйозно бракує кадрів. Медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків. Найбільший попит Міністерства охорони здоров'я зафіксувало саме на медичних сестер і братів і працівників екстреної медичної допомоги. Найбільше ж вакансій було відкрито в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, а також у Києві. Разом із тим, уряд обіцяє підвищити зарплати медикам. З наступного року Міністерство охорони здоров'я планує змінити постанову, що встановлює мінімальний рівень оплати праці медпрацівників. А уряд заявляє про намір збільшити його до 30 тисяч гривень для лікарів, 20 тисяч гривень для медичних сестер і братів. У медичному русі вважають навіть такий рівень недостатнім, кажуть, треба більш суттєвого перегляду оплати праці, який би відповідав реальній складності роботи, навантаження та рівню відповідальності медиків. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами обліку ВПО, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви. Кажуть в уряді, закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідромедцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних морозів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Упродовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого. А весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може встановитися ще до календарного березня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міненерго вчергове закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, бо це може допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створити ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знімок диму чи короткий ролик можуть розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила

0: атаки на енергетичну інфраструктуру. Цілеспрямовано б'є по лініях електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам. Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення принаймні до кінця опалювального сезону. Про це сповістили і прем'єр-міністр Корецький, і міністр енергетики Шмигаль. Кажуть, слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня наступного року. Мовляв, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснили можновладці. Рішення стосується в тому числі домогосподарств із електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція, що дозволяє оформити Європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Пишуть, що функція доступна із останнім оновленням «Дії», а знайти її можна у розділі «Сервіси водієві» або через меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Оформити Європротокол через застосунок можна, якщо у водіїв є у «Дії» верифіковані індивідуальні коди, паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Нова послуга дає змогу автоматично перевірити дані учасників, засвідчити документ за допомогою дієпідпису та передати його для реєстрації подальшого передання страховим компаніям. Штрафи за літню гуму взимку у Раді пропонують посилити покарання за порушення. Наразі за порушення вимог щодо шин передбачений штраф від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення санкції можуть включати адмінарешт або тимчасове позбавлення права керування. Законопроект пропонує встановити штраф за перше порушення 1700 гривень, за повторне порушення від 3400 до 8500 гривень із можливим позбавленням права керування на пів року. Зуважу, що документ перебуває на розгляді, отже запропоновані розміри штрафів поки не застосовуються.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В медицині серйозно бракує кадрів. Медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків. Найбільший попит Міністерства охорони здоров'я зафіксувало саме на медичних сестер і братів і працівників екстреної медичної допомоги. Найбільше ж вакансій було відкрито в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, а також у Києві. Разом із тим, уряд обіцяє підвищити зарплати медикам. З наступного року Міністерство охорони здоров'я планує змінити постанову, що встановлює мінімальний рівень оплати праці медпрацівників. А уряд заявляє про намір збільшити його до 30 тисяч гривень для лікарів, 20 тисяч гривень для медичних сестер і братів. У медичному русі вважають навіть такий рівень недостатнім. Кажуть, треба більш суттєвого перегляду оплати праці, який би відповідав реальній складності роботи, навантаження та рівню відповідальності медиків. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами обліку ВПО, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви. Кажуть в уряді, закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідромедцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних морозів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Упродовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого. А весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може встановитися ще до календарного березня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міненерго в чергове закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, бо це може допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створити ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знімок диму чи короткий ролик можуть розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лінії електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам. Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це сповістили і прем'єр-міністр Корецький, і міністр енергетики Шмигаль. Кажуть, слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня наступного року. Мовляв, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснили можновладці. Рішення стосується в тому числі домогосподарств із електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція, що дозволяє оформити Європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Пишуть, що функція доступна із останнім оновленням «Дії», а знайти її можна у розділі «Сервіси водієві» або через меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Оформити Європротокол через застосунок можна, якщо у водіїв є у дії верифіковані індивідуальні коди, паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Нова послуга дає змогу автоматично перевірити дані учасників, засвідчити документ за допомогою дієпідпису та передати

0: його для реєстрації і подальшого передання страховим компаніям. Штрафи за літню гуму взимку у Раді пропонують посилити покарання за порушення. Наразі за порушення вимог щодо шин передбачений штраф від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення санкції можуть включати адмінарешт або тимчасове позбавлення права керування. Законопроект пропонує встановити штраф за перше порушення 1700 гривень, за повторне порушення від 3400 до 8500 гривень із можливим позбавленням права керування на півроку. Зуважу, що документ перебуває на розгляді, отже, запропоновані розміри штрафів поки не застосовуються.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В медицині серйозно бракує кадрів. Медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків. Найбільший попит Міністерства охорони здоров'я зафіксувало саме на медичних сестер і братів і працівників екстреної медичної допомоги. Найбільше ж вакансій було відкрито в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, а також у Києві. Разом із тим, уряд обіцяє підвищити зарплати медикам. З наступного року Міністерство охорони здоров'я планує змінити постанову, що встановлює мінімальний рівень оплати праці медпрацівників. А уряд заявляє про намір збільшити його до 30 тисяч гривень для лікарів, 20 тисяч гривень для медичних сестер і братів. У медичному русі вважають навіть такий рівень недостатнім, кажуть, треба більш суттєвого перегляду оплати праці, який би відповідав реальній складності роботи, навантаження та рівню відповідальності медиків. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами обліку ВПО, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви. Кажуть в уряді, закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідромедцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних морозів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Упродовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого. А весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може встановитися ще до календарного березня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Жайворонки, перевіряємо на вас.
4: Давай.
3: Жайворонки. Легко встають вранці. Що, мінус у вас?
4: Та ні, я нормально.
5: Вже ми норм.
3: Тобто ти змінюєш хронотип.
4: Я випрацював звичку прокидатися рано.
3: Мають найбільше енергії вранці.
4: Так.
3: Часто раніше лягають спати, вечорами швидше втомлюються.
4: Ну, да.
3: Буває.
4: Ну, бо рано встав.
3: Сови. Важко прокидаються вранці, ввечері стають активнішими. І так роблять. Як роблять сови? Так, отак роблять. Несподівано. Якщо ваша кохана під час заняття коханням зробила такий звук, який, а ну, Денчик. Так, вона сова, знаєте.
4: Або це не ваша кохана.
3: Або це не ваша дружина.
5: А жайворонок як робить?
3: Ну, чик-чирік, я думаю. Або чик-чирік, ну, він каже, чик-чирік, то, значить, ваш коханий жайворонок.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: дівчуля.
1: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
2: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, доброго ранку. 7.11 на годиннику, а на календарі, Яночка, ну?
2: У нас 13. 13 жовтня, так.
1: Не п'ятниця.
2: Ні.
1: Не п'ятниця. А сьогодні день без бюстгальтера, до речі. Отакий, от я вирішив одразу почати.
2: Я оце думаю, що сказати, не вітайте мене.
1: Одразу, дивіться, одразу нотка сексизму, навіщо нам ці свята в таку холодину, як ти кажеш, правильно?
2: Да.
1: Перенесіть свято це на, не знаю, на липень, на червень. Навіщо нам 13 жовтня ця інформація? А, ну, насправді, це частина боротьби за жіночі права. Ти знаєш?
2: Да?
1: Да,
2: ні,
1: да. Не знаю. Ми потім про це поговоримо. Це насправді не те, що придумав якийсь чоловік, щоб радіти, тому що дівчата ходять.
2: Ти знаєш, чому саме восени? Тому що вже прохолодно.
1: Тому що холодно, я знав, що ти це скажеш. А також сьогодні день скептиків, так що, можливо, це ваш день. Якщо ви чоловік без бюстгальтера, скоріш за все, а ще й скептик. Тобто це точно... То це точно
2: то
1: ваш
2: у вас
1: день.
2: Два так.
1: Да, у вас два так. А ще й день костюму, якщо ви йдете зараз в костюмі на роботу. Ну, коротше, сьогодні бачите, ми просто кожен день...
2: Просто справді, свят не пересвят, да?
1: Ну, давай так, не те, що свят, а дат. Приводів, зустрітися, обговорити, поговорити. От і Дениса, ми теж, Денис зараз зайшов в нашу студію. О, зараз я тобі включу мікрофон, зачекай.
3: Та може і не треба.
1: Все, по-перше, дивись, по-перше.
2: Зі святом тобі.
1: У тебе поки що з трьох свят... Два так.
3: 10 з 10.
1: Ні, два так.
3: Ага, так, а що? Давайте перевіримо.
1: День без бюстгальтера.
3: Ну, я сьогодні так, да.
1: Так, день костюма.
2: Нарешті.
3: День костюма?
1: Да.
3: Костюма якогось, не знаю.
1: А я тобі скажу.
3: Чорта?
1: Костюма скептика. Бо сьогодні ще й день скептика.
3: О, це фігня якась.
1: У тебе поки що...
3: Це якась повна фігня.
1: Поки з цього, тільки немає бюстгальтера в тебе, і то добре. Все, ми починаємо, і найближчі 3 години ми з вами, а ви з нами. Все, ранок на максимум. Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування обов'язково процедури скарантину.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: На добраніч, сонечко.
17: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
19: Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, шановні водії, хто зараз нас слухає за кермом, я думаю, що ви помітили, що дуже часто не працює GPS. І причому,
1: звичайно, помітили.
0: Не тільки в Києві, звичайно, в усіх містах, де тривоги. А тому дамо поради, як їздити по місту без GPS. Є коротка порада з мапою, але ми це прибираємо. Більш цікаві поради будуть за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Коротше, я от в 23-му році, на початку 23-го, пам'ятаю, з Миколаєва не міг виїхати, бо мені треба було виїжджати, вже вечір був, знаєш, темно, мені на Київ їхати, а GPS не працює, як виїхати з міста, я оце зупинявся.
2: Ти просто не знаєш цього міста.
1: Я не знаю цього міста, я кажу, добрий день, як на Київ? Вони, туди, там, їдете, там буде магазин, знаєш, як раніше. А і зараз не тільки Миколаїв, і не тільки Харків, не тільки Кривий Ріг, а Київ постійно без GPS, і дуже багато людей, ну добре, ти, умовно, таксист. Або ти місцевий вже 100
2: або
1: років, і ти знаєш.
2: Так.
3: Да, але... Слухай, навіть я, наприклад, я, до речі, і таксист.
1: Трішки потаксував, так?
3: Трішки є така історія, так. Але я, наприклад, тут вчора їхав, я заблукав. Я вже їду, я думаю, я тут ніколи не був.
1: Якісь адреси ти розумієш, там, як доїхати на Оболонь, це я знаю. Да. А так от, 10 лайфхаків для водіїв без навігації. Значить, перше. Запам'ятовуй не вулиці, а напрямки. Перший лайфхак, значить, не думайте повернути на вулицю, там, умовно, там, Жилянську, а думай, мені потрібно рухатися бік центру, а потім на Поділ. І треба от орієнтуватися, куди ти рухаєшся, от перш за все.
3: Уявляти місто, як воно розташоване.
1: Да, приблизно, хоча б що де. І для цього друга порада, завжди знай, де Дніпро.
3: О!
1: Як каже досвідчений київський водій, і дніпровський теж, до речі, і черкаський. Знай, де Дніпро. Для Києва це було корисно. Тобто, розуміти, на якому ти березі і де від тебе Дніпро. Ти по Дніпру можеш орієнтувати все інше. Де Поділ,
3: да.
1: Де Печерськ, де Лівий берег.
2: А коли ти заїхав десь там на Борщагівку?
1: Все, немає. Там все. Це ховайся.
2: Ну,
1: лишайся
2: ти,
1: там
2: ти
1: жити. Шукаєш недалеко квартиру, недалеко від маршрутки, і знімаєш там і живеш. Все. От ти потрапив на Борщагівку, ти звідти вже не вийдеш.
3: Але все одно пам'ятай, де Дніпро.
1: Але пам'ятай, що Дніпро десь далеко.
2: Просто десь далеко.
1: Третє правило. Використовую правило трьох орієнтирів. Перед поїздкою пам'ятай лише три речі.
3: Так, які?
1: Їж, молись, люби.
3: Дніпро.
1: Їж, молись, дивись Портнікова на YouTube. Отакі три поради вам, якщо вже в заторі. Дивіться, значить, використовуйте правило трьох орієнтирів. Велике перехрестя, помітна будівля або торговий центр і місце, де треба повернути. Тобто, от ви їдете, ви знаєте, що там поруч десь є велике перехрестя. От вам, коротше, треба якийсь великий орієнтир. Торгівельний центр, ви знаєте, що там буде, або там якийсь Новус, Сільпо, АТБ великий. Ну, хоча АТБ на кожному кроці, це ви заплутаєте.
3: Ну, так,
1: да?
3: тут можна
1: щось
3: їхати
1: більше,
3: далеко.
1: Шукайте щось більше. Дивись на дорожні знаки завчасно, ну, це ми і без вас, без ваших порад розуміємо. Вчи дорогу назад одразу.
3: Ага.
1: Знай план, знає,
3: як
1: відступу.
2: А якщо у людини топографічний кретинизм?
1: Все, ти всі пункти можеш відкидати, тобі не повинно. Сиди вдома.
3: Да. А як вона знайде цю статтю?
1: Да.
3: В інтернеті. Вона заблукає по-любому, вона не дійде.
1: Тут класна порада. Не запам'ятовуй лише повороти, запам'ятовуй причини.
3: Угу.
1: Дивіться, тому що повертаю праворуч, не тому що це поворот, а тому що після мосту, бо я так вийду на набережну. І таким чином ти запам'ятаєш, що цей поворот для того, щоб виїхати на набережну, а не просто поворот біля червоної будівлі. Тобто пам'ятайте, чого ви туди повертаєте.
3: Мотивацію,
1: так, шукайте мотивацію.
3: Повернути.
1: А остання порада, це, мені здається, так зараз водії зараз так, ну, вимкнуть після цього приймачі, переключать на Славу Дьоміна. Використовуйте орієнтацію за сонцем.
3: Так, супер.
1: Лише як підказку. Вранці сонце приблизно на сході, каже мені порадниця, журнал «Порадниця» за минулий тиждень.
2: А
1: ввечері де?
3: Ну, на заході.
1: На заході, все логічно. Але от все, зараз виглянути з вікна своєї машини, ви зрозумієте, що ця порада...
2: Слухай, а якщо я...
1: Орієнтуйтесь на мох.
2: А якщо я їду на роботу, а сонечко ще не стало, то що робити?
1: О, такий мох. Лишилося дві поради. Якщо заблукав, не роби різких маневрів. Пропустив поворот, не треба оце зупинятись, нагабарити і здавати назад, як оце я вчора таке бачив. Позустрішся, щоб повернути. Не робіть. Це дуже небезпечно.
3: Я дуже люблю. В Києві є такі повороти. Ми недавно навіть на пробіжці з тобою говорили про це.
1: На Подолі, на Поштовій площі.
3: Там є два таких поворотики. Якщо ти в один заїдеш, то ти поїдеш на Оболонь, ну або на Поділ, там нормально. А якщо ти на інший заїдеш, то ти
1: на Лівий берег. І так життя твоє зміниться назавжди. Розумієте? Від одного повороту. Ну, вивчає місто за районами, користуйся паперовою мапою, якщо хочеш. От ямочки є паперова мапа. Да, вона так от...
3: Розгортає на всю машину. Да,
1: так вона під час дороги це робить, що небезпечно. Отак закриває лобовуху і дивиться, куди їхати.
3: Але так класно на лобове скло заходить.
1: І тренуй просторову пам'ять останнє. Тобто перед стартом уяви маршрут в голові. Куди тобі приблизно їхати, де повертати. І таким чином воно може спрацювати.
2: Клас. Які корисні поради.
1: Будь ласка, звертайтеся. Завжди.
3: Сам
1: користуюсь.
3: Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7:39 в Україні. Так, друзі, ми сьогодні говорили, знаєте, що про клички собак.
1: Тварин. А чого собак?
0: Ну, собак, котів.
1: От у мене є історія.
0: Та у тебе просто зоопарк, да.
1: У мене просто нові тваринки.
2: О, клас.
0: Тому ми вирішили у вас спитати, як ви називали своїх домашніх улюбленців і чому саме так, тому що це важливо. І можливо, у вас там людські імена у ваших улюбленців, хто знає. Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини, до речі, будемо вже читати перші смски, тому поспішіть.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Максимом. Тема дня.
1: 7:43 в Україні. Тема дня сьогодні – клички або… Ну, мені не подобається
2: кличко?
1: Клички.
2: Ти сказав кличко, мені почулось?
3: Ні, це просто про братів, клички.
2: Сьогодні, до речі, протести, хто збирається, хто там хоче до кличка питання поставити.
1: Десь... Ти анонсуєш чи що?
2: Ні, просто кажу.
1: Ти закликаєш
2: біля КМД. Ні, я вважаю, що дуже мені хотілося, щоб він, ну, якщо будуть протести, щоб він вийшов, прокомунікував. Те ж саме, до речі, коли були протести, наприклад, біля офісу, ну, скільки там, біля оперного, да? Біля Франка. Франка, так. Да. Мені б теж, тоді я, мені б дуже хотілося, щоб тоді президент якось прокомунікував. Зрозуміло, що, може, хтось каже, не до цього. Але мені здається, потрібно такі речі виходити
1: і
2: розмовляти.
1: До цього. Якщо у людей є запит, да, у суспільства, то
2: тому хай Кличко теж, Кличко вийде! Так, будете кричати сьогодні. Так що,
1: да.
2: Якщо у вас є, в мене є питання, я б теж пішов, якщо буде час, я обов'язково завітаю. Але ми навіть не про Кличка, а про клички.
3: Все ж таки, да?
2: А про клички. Вибачте, відволікся.
1: Да, ага. Про клички ваших домашніх улюбленців.
2: Про Віталій Клички. Віталій Володимир Клички, ваших улюблених собачок.
3: А мені здається, я знаю,
1: хто лозунги буде писати для цих протестів.
3: Отже, з приводу там кличок, так?
2: Кличок.
3: Все.
1: Ну, імен. Мені подобається імен.
3: У мене нові дві тваринки.
2: І хто?
3: Плюс два називається. У мене два щурика.
1: Щурик.
3: Так, щурик.
1: Саша,
2: щурик.
3: Такі пацюки.
2: Ну, пацюки, да, як їх звати, ну?
3: Це дві дівчинки звати Люся.
2: Люся, як мою маму, приїде дуже класно.
3: І Ріана.
2: І Ріана, Люся і Ріана.
1: Як дружину кого?
2: Асапа Рокі.
1: Все,
2: розібралися. До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий, він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Асапом Рокі. От минулого тижня.
1: В Софії, в Болгарії, да, на його,
2: да,
1: шоу.
2: Він професійний танцюрист, він танцював у Асап Рокі.
3: Оце у нас систему на тему.
2: Тобто виходить, оце, що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо ми
3: зараз так, у наших слухачів просто
2: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
3: У мене теж була чихуашка, Тосік. А коли він себе погано почував, я кажу там, не Толік, Антон.
1: А, Антон.
3: Якщо він погано себе поводив, я кричу: Антон! І все.
1: Антуан.
2: І десь в цьому маленькому ліжечку, у цьому метрому, перевертався велбой на цей момент.
1: Я кажу, хто
2: мене?
1: Хто там? Кричить.
2: Опять мене кличе хтось. Чомусь так.
1: Опять мене кличе.
2: Чомусь так розмовляє велбой. Ну дивіться, ви нам пишіть, до речі, як звати ваших собачок, кошечок, а як твою ігуану звати? Чи...
3: Хамельона, Валерчик.
2: Валера, ну от, до речі. Люся, Валера. Валера – це мій хрещений. Люся – це моя мама. В тебе є хтось, хто не пов'язаний з моїми родичами?
1: Ріана.
3: Секундочку. У мене є ящерка звати Діма.
2: Діма, сусід мій. Ну все, в тебе тупо всі, кого я знаю.
3: Так, і кіт Гріша.
2: Ну тут, є парочку у мене знайомих, Гріш.
1: Якийсь будинок престарілих там.
2: Гріша, Валера, Діма і Люся. Отакі тварини.
1: Ти ж дівені углушівка.
2: Да, це жесть, конечно.
1: Пишіть нам свої варіанти.
2: Да, який номер у нас?
1: Як звати?
3: 073-273-1010.
1: Далі про погоду.
2: Да, може у вас є цей пікінес Яна. Час про це поговорити.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, вівторок, 13 жовтня, принесе в Україну осінню прохолоду, хмарність та дощі в частині регіонів. Захід – 9-14, хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман. Північ – 13-17, мілова хмарність, місцями дощі. Центр – 12-16, хмарно з проясненнями, місцями опади. Південь – 12-17, переважно хмарно, місцями дощі. Схід – 18-23, найтепліший в Україні місцями дощі. Київ 12-14. Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: 7:55 в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин. За 5 хвилин будемо говорити про найголовніше. Наприклад, про те, що уряд спростив отримання водійських прав для категорій на керування автомобілями з причепами і вантажними автопоїздами. Про це і не тільки в деталях розповість Ірина Кожарська за кілька хвилин. Дочекайтесь.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожерська. Вітаю. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом. Українці, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейські органи з протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогаманців. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN номерам, пов'язаним із основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії. Тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу, зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Наприклад, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, враховуватимуть інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. У Японії сон перетворили на незвичайне змагання із грошовим призом. Переможцю пообіцяли понад 2 мільйони єн, ну або близько 14 тисяч доларів. Конкурс отримав назву Mad Race і був організований компанією Koala Sleep Japan, яка спеціалізується на матрасах, а вже ж. Учасникам дозволили спати до 90 хвилин, а спеціальні пристрої відстежували їхній стан під час відпочинку. Переможця визначали за тим, наскільки швидко людина заснула і наскільки якісним був її сон. У конкурсі

0: конкурсі перемогла учасниця, відома під псевдонімом Суїмі. Вона зізналася, що отримані гроші планує витратити на переїзд, а також придбати собі нове ліжко. За її словами, вона мріє про ліжко, як у принцеси. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Як то кажуть, де ви вчилися, там ми викладали. Якщо вам треба поспати, щоб хтось поспав за гроші, а ми можемо і без грошей навіть. Тут довго просити не треба.
3: Я сьогодні про це думала. Думаю, господи, а сьогодні всього-навсього вівторок, а спати так хочеться.
4: А спати хочеться, ніби ти в Японії в середу вже.
2: Любов приходить і уходить, а спати хочеться завжди. Так от перефразовуємо.

0: Щойно ми тут чули десь щось гупнуло, да? Угу. Це вже... Це продовження енергетичного перемир'я, чи ще поки ні? До речі, про нього поговоримо за 3 хвилини. Дуже цікавий факт про енергетичне перемир'я. Вам, ну, не те, що сподобається, але здивуйтеся. Так.
1: Я думаю, що розставимо всі крапки над «і», до речі, цією розмовою за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Знаєш, друзі, ми вчора тільки говорили, що щось хороше почалось, значить, енергетичне перемир'я оголосив Трамп, написав True Social, да, що...
2: Ні, ну ми не сильно голосили. В це вірили. Давай,
1: а що одразу сталося? Одразу після оголошення енергетичного перемир'я був удар по Харківській ТЕЦ, угу. І десь, ну, по Києву там було точних даних, але по Харківському точно вдарили. А і Зеленський про це повідомив, на що... В США сказали, що, ну так, дивіться, ми ж казали про енергетичне перемир'я, щоб не бити по МПЗ. Mm-hmm. Росіяни б'ють по ваших МПЗ, а ви по російських МПЗ.
3: Там, але де у нас їх немає.
1: У нас немає МПЗ. Але, як каже...
3: Немає, ну так, будуйте, що? Будуйте, ми не будемо по ним бити.
1: Як каже Олексій Гончаренко, маленькими кроками, правильно? До перемир'я. Наступний крок, не б'ємо по Яндекс.Дата-центру.
3: А у нас немає.
1: От, бачите? Росія вже почала виконувати,
3: да.
1: Бо не б'є по ваших дата-центрах Яндекс. Да, третій крок, скільки там НАТО повідомили про 50 тисяч росіян, які були, ну там 35 тисяч майже вбитими, і 15 за місяць, mm-hmm. за вересень на фронті. Це рекорд для Росії, 50 тисяч мінуснули наші, да, хлопці москалів. І вони кажуть, наступний крок, не б'ємо по російських солдатах. Не ви не б'єте, ні ми не б'ємо. Отак, саме по-російських. Отакий в нас план.
3: Ну, да.
1: І Льоша Ганченко каже, оце я розумію кроки
3: до миру. Ну, це вже щось.
1: Це вже ми кудись рухаємося точно. Да. Це вже очевидно. Ми за мир, як то кажуть.
3: Трампу, до речі, сьогодні, прям свіжа інформація, журналісти спитали, так, а що з перемир'ям? Вони його порушили. Він каже, це не перевірена інформація.
2: Да.
3: Треба перевіряти. Я буду перевіряти.
1: Ну і стосовно дизеля, який купує, до речі, відбій повітряної тривоги на тлі таких хороших новин.
3: До речі, да, непогано.
1: І стосовно дизеля, він же вже там ледь не приплив вже. Тобто він почав плисти з кінця вересня.
3: Так, 22 вересня повідомляли,
1: що він вже... туди плив, а потім вилося, що туди. А і що всі кажуть, так, а що ціни на дизель в США знизилися? Ні.
3: А ніфіга.
1: Поки ні.
3: А це так не працює.
1: І скоріше зараз.
2: А що почем там?
1: Дизель там б'є всі рекорди. Дизель зараз коштує, зараз скажу тобі, воно же в галонах. Ну, щоб ти розуміла, він коштував ще рік тому умовні там 2,5-3 долари за галон.
3: Угу.
1: Зараз він коштує... 6,3 долари, 7
2: більше,
1: доларів, ну, залежно від штату. 6,28, а іноді навіть 7 доларів загалом. Тобто більш ніж, ну, майже в 3 рази.
3: Це дуже відчутно. Ну, американці відчули.
1: Це дуже відчутно, бо дизель заправляється дизелем саме фури.
3: Угу.
1: І Америка вся побудована на тому, що всі товари возять саме фурами.
3: Ну, так.
1: Не поїздами.
3: Так,
1: отак, скажімо. Да, траки – це 99%. Тому все дорожче, відповідно. Але отаке, поки що таке перемир'я.
3: Попри те, Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що в нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
2: Вибачте.
3: Ваші версії?
2: 193.
3: 1775. Яночка, до речі, щоб на майбутнє, більше 160 не може просто,
2: я
3: в принципі.
2: Знаю.
1: Ні, що значить не може?
2: Я
1: Ні,
2: знаю.
3: Ну немає.
2: Я тому так і кажу.
3: Ну, да,
2: на секундочку.
3: Але,
1: це він,
3: щоб ви знали.
1: Це йому скинув Янукович.
3: Свої IQ.
1: Свій тест.
3: Каже, Доня, запости. Я вже не пользуюсь, мені вже не надо.
1: Оно мені не надо, запости.
2: І ніколи не надо було.
1: Все равно ніхто не провіряє. Ось такі новини.
4: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: і дисципліни.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Щороку українці пишуть радіодиктант на День української мови і писемності. І цього року, не виключення, також буде радіодиктант, але вже відомо, хто його читатиме, що за текст, хто автор тексту. І за 3 хвилини поговоримо. Ви, чесно кажучи, будете здивовані, якщо ви не знали, хто буде читати цього року радіодиктант. За 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.29 в Україні, майже 30, доброго ранку. Так, готуємося до радіодиктанту. Ну, є ще час, до речі, 27 жовтня будемо його писати. Так. Це буде День української мови і писемності, але вже відомо, хто буде його читати. По-перше, є автор, який текст, який, якого будуть читати, це Артур Дронь, автор поетичної збірки «Тут були ми» і книги «Гемінгуей нічого не знає». Він, до речі, в 22-му році долучився до лав збройних сил України, служив в складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони і взяв участь в таких серйозних боях і на Донеччині, на Харківщині, Запоріжжі, але взагалі він письменник. Mm-hmm. От. Але читатиме він буде, він, до речі, також буде читати, і з ним разом буде читати Даша Астафєва.
2: Клас.
1: Да, от така от історія. Я думаю, що Даша сама була в шоці, коли
3: вона,
1: її запропонували.
3: Вона, до речі, дуже класно читає. Вона ж є там застосунок, і вона читає
1: вона книжки читає, так. Да.
3: Так.
1: Тому дочиталася, як то кажуть, дочиталася книжок до радіодиктанту. І, можливо, хтось сприймає Дашу як таку, да, легковажну за її там минулим співочим.
3: Слухай, вона просто красива. І всі думають, що красиві дівчата, вони зазвичай легковажні.
2: Ну, давай просто нагадаємо, що Даша була дійсно зіркою плейбою.
1: Ну,
2: плеймейт,
1: так.
2: Там, 50-річчя.
3: Красива.
2: Ні, я до чого
3: думаю. Все своє. Ну, просто, ну неймовірно, неможливо відірвати від неї очей. Я колись її побачила в
1: аеропорті. Що відривати? Щось від неї.
3: І я так дивлюся,
1: треба.
3: І думаю,
1: не треба нічого від Даші відривати.
3: Там думаю, все... яка ж вона гарна.
2: Вона гарна, і зараз я, до речі, я вже давно не сприймаю. Тобто я не сексуалізую Дашу Астафію, можливо, бо ми знайомі.
1: Ну, у нас є такий стереотип
2: да,
1: в суспільстві.
2: Вона для мене, перш за все, зараз волонтер.
1: Так.
2: Вона для мене та людина, яка ледь не першою серед зірок дівчат включилася в волонтерство, тоді вона, пам'ятаєте, чистила картоплю, перші там тижні війни.
1: Цілий хаб да. був, вони там готували їжу.
2: Це класний приклад, тому Даша великий молодець. А мені навпаки, іноді не вистачає її, ось, щоб вона, щоб мені хотіло, щоб вона повернулася в цей свій образ такої плеймейт. От мені б хотілося. Ну, не те, що хотів би подивитися, але мені здається, вона і зараз дуже, навіть там змінилася трішки вік, вона стала старшою. Але привабливість змінилася, вона стала така ще більш жіночна, мені здається. Тому я тільки за... Але вона іноді повертається в цей статус свій такої...
1: Ненадовго.
2: Ненадовго для якихось проєктів класних там. Тому я тільки за. Так що...
3: Просто підтримую інколи образ.
2: Да.
3: І найголовніше... Даша, будь ласка, не повтори помилок колишніх людей, хто читали.
1: А треба це неможливо, дивись. Завжди всі, хто читають радіодиктант,
2: погано
1: вони завжди на Даша.
2: Не ображайся. Ми ще не чули, але погано. Ми вже
3: ні,
2: прям...
3: не погано.
1: Ні, ти маєш просто бути готовий до того, що комусь це не сподобається.
3: Просто трішки повільніше треба читати.
1: Та вона ще не почала, ти вже її...
2: Ну що ти вже виправляєш
3: людину, хай почне. Невеличка порадка на майбутнє.
2: Газета «Порадниця».
1: Да. Звертайтеся.
2: За 13 жовтня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.40 в Україні. Всім доброго раночку. Тема ранку у нас сьогодні – імена ваших домашніх улюбленців.
1: Слухайте, зараз дам вам такі імена, найпопулярніші в Китаї і в США. Ви будете звонити. Дуже класні імена для собак-котів.
0: За 3 хвилини. І ви, до речі, пишіть нам свої імена, якщо у вас є цікаві, класні, на Viber або Telegram.
2: 073-273-1010.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
4: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
2: Ну що, друзі, клички наших собак і котів. Ми, до речі, минулу годину нам Яночка розповіла про те, що в неї живе Гріша, Люся, Валєра.
3: Діма.
2: І Діма, да, отакі собаки.
4: І це все не
2: люди. І собаки, вибачте, пацюки, ігуани там, да, і інші. Угу. І ми обговорювали, що можна звати. Як звати твого песика?
4: Боня.
2: Боня.
4: Боня.
2: Ну, Боня.
4: Причому тато мій каже, ну, а ми не називали так його, ми називали Боня просто. Він каже, ну це Бонапарт?
2: Я кажу, Бонапарт.
4: Та ні. Він каже, ну тоді Боніфацій.
2: Боніфацій.
4: Я кажу, та ні, це просто Боня.
2: Це теж з радянського мультика.
4: Але тато мій, коли приїжджає, він його то Бонапартом, то Боніфацієм.
2: Ну хай називає.
4: Да. Ну, так йому
2: у мене Айза була спаніель Челсі наша, хоча була вона Пепсі,
4: угу.
2: Але ми перейменували після того, як Пепсі не вийшли з ринку, нам було незручно.
4: Правильно, да.
2: Да.
4: Щоб Пепсі по хаті бігала.
2: Вона стала Челсі тоді. А і Том, кіт Том. Угу. От він прям Том, але багато хто думає, що,
3: да?
2: Думає, що Том і Джері, але насправді Томас Шелбі з гострих картузів.
3: Mm-hmm.
2: Бо він такий самий наглий.
4: Mm-hmm.
2: І теж колись мене застрелить.
4: І схожий на тебе.
2: Да, і теж курить постійно і носить капелюх. Так от, найпопулярніші китайські клички у собак. Вам
4: до
2: цікаво?
4: Речі,
2: до речі, от хто думає собі продумати, ну, шукає ім'я для свого улюбленця, дивіться, китайське насправді дуже прикольне. Ван Цай.
4: Це
2: залучення багатства, приносить достаток, традиційне ім'я.
3: Тобто ти кличеш собак Ван Цай, а тим самим клич собі багатство.
2: Сяо Бай.
4: Бай-бай.
3: Сяо Бай.
2: Сяо Бай.
3: Сяо Бай.
2: Це маленький білий. От класно. Доу-доу.
4: Це у вас, ні, це у вас Алабай. Це Сяо Бай.
2: Це Сяо Бай. Ні, Сяо Бай це маленький білий, а Алабай це великий білий. Потім дуже класно. Доу-доу.
4: Доу-доу.
2: Доу-доу це квасолинка переводиться, бобинка. Квасолиночка. От маленький. Як звати собачку? Доу-доу, квасолиночка. Доу-доу, до речі, класне. Потім лайфу, це природне щастя, перекладається з китайською. І бао-бао, малюк.
4: Mm.
2: Бао-бао – це малюк, хто не знав.
4: Якщо він такий десь 65 кілограмів, то
2: потім ще популярні фу-фу, цай-цай, юан-бо, цай-цяо, ле-ле, тао, мімі.
3: У нас, здається, Анатолійович поламався тільки
4: що. Та все, дивись, спарить.
2: Добре, це в Китаї. Найпопулярніші собачі імена в США. Хлопчики – Макс, Ханк, Теді, Купер, Газ, Бір, ну, тобто як ведмідь.
4: Так.
2: Бір, Дюк, Меверік.
4: Бердюк.
2: Бердюк.
4: Пес. Дюк.
2: Пес Дюк, да. Пес Дюк, до речі, Дюк не популярний. Серед дівчаток Луна, Белла, Дейсі, Люсі. Люсі є,
3: no.
2: Бач, Яночка. Рубі, Вілоу. Вілоу це як пілоу, це подушка, а Вілоу, ну, щось таке м'якеньке, так?
4: Ага.
2: Пенні, Нова, Сайді. Дуже класні імена.
4: А Дональд?
2: Дональда немає, це качка. Ну що ти? Це ім'я качки, причому тут собака?
3: А ще нам написали, от Сергій нам написав, доброго ранку, у доці звати рудого красення той пуделя Мафін.
4: Мафін.
3: А у знайомих француз звати Степан. Хочеться
2: ну,
3: прямо одразу
2: логічно.
3: Крикнути Степан!
2: Ні, Стефан.
4: Стефано.
2: Стефан. Ні, це італієць.
3: Ще, да? Ще нам написали доброго ранку. Китя Емка.
2: Емка.
3: А через
4: Есочка,
3: те, що
4: Емочка.
3: Велика
2: да,
3: буква
2: Да, бо я ношу екселічку, тому Китя
3: велика
2: Емка.
3: Велика буква М на чолі, або ще більш ніжно емульсія.
4: Емульсія. О, ну це Емочка. Історія з моїм татом. Боня і Боніфація і Бонапарт одразу. Емульсія.
2: А от ще дуже популярні Цезар. Mm-hmm. Це прямо минулий рік прям хіти. Цезар, Муфаса.
4: Муфаса.
2: Як, як лев. Елфі, Румі, Купер, Теді і от Меверіка прям багато почали називати в США.
3: Меверік.
2: Да, ну таке щось прикольне.
3: Меверік.
2: Меверік.
3: Меверік.
2: І ми, бач, ми такі, ми погано говорить по-вашому. Меверік.
4: Меверік.
2: Іди до таточка.
4: Come here.
2: Ви десь отут гуляєте в районі Рейтерської. Меверік, come to daddy. Я не розумію, що ви хочете від мене.
4: І жодного Діми, жодного Антона.
2: Жодного Толіка, Яна.
3: Толіка.
2: Яна,
3: люди
2: і жодного Валєри.
3: Давайте так. Вибачаю.
2: Яна, якщо в США ми знайдемо хоч одну собаку з ім'ям Валєра, то буде тобі приз. Поки? Навряд чи.
4: Поки що ти програєш. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, вівторок, 13 жовтня, принесе в Україну осінню прохолоду, хмарність та дощі в частині регіонів. Захід 9-14, хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман. Північ 13-17, мілива хмарність, місцями дощі. Центр 12-16, хмарно з проясненнями, місцями опади. Південь 12-17, переважно хмарно, місцями дощі. Схід 18-23, найтепліше в Україні, місцями дощі. Київ 12-14, хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: животі, немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумками року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилась до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно і в повному обсязі. Тим часом стало відомо, що уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. У столичній адміністрації кажуть, що замороження платежів все ж таки негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном і лише за умови попереднього замовлення. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважався зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей, чоловік, дружина, батько, мати або ж дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків, тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Ну і наостанку, в американському штаті Мен місцева фельдшерка виростила гігантський, ні, не гарбуз, а кабачок. Плід має 120 сантиметрів у довжину і важить більше

0: 77 кіло. Гігантський овоч Сара Вітті, так звуть рекордсменку, чомусь назвала секретаріатом. Жінка вирощує гігантські овочі понад 10 років, зокрема гарбузи, цукіні та помідори. Цьогорічний рекорд був на межі провалу, до речі. У травні Сара мала 3 великих кабачки, але 2 з них тріснули через сильні дощі. Сильний шторм із дощами ледь не зіпсував і майбутнього рекордсмена. Щоб захистити секретаріат, Вітті накрила рослину брезентом. І це допомогло врятувати майбутній гігантський кабачок. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти знаєш, я прям дуже хочу, щоб в Україні були отакі новини.
3: Отакі новини.
2: А ми, знаєш,
3: вже доросле ранкове шоу. Тому у нас, в принципі, теми одні й ті самі. Кабачки, що там, консервації далі зараз піде. Журнал «Огородника» Анатолій ж приніс. Чи як називається? Порадниця.
4: Порадниця. Це пізніше. Але ми до цих новин повернемо. І поверніть Чупакабру, да, нарешті. Дайте нормальних новин.
2: Таких новин.
3: Поверніть все, окрім Януковича. Yeah. За 3 хвилини, до речі, у нас гостя буде в студії. І це буде дуже крута прем'єра пісні, яку ви, до речі, наші слухачі, почуєте вперше. Зачекайте 3 хвилинки.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: А от вам і гостя, яку ми вам обіцяли. Зустрічайте, Діана Глостер у нас.
2: Добрий раночок.
1: Ми тебе раді бачити.
2: А я вас.
3: Ні, почекай.
2: Вас так багато зранку тут.
1: А ти також не одна.
3: Да, я ж тільки хотіла сказати. І вас ми удвох раді тут вітати.
2: Дуже дякуємо, нам дуже приємно.
4: Це радіо, ви ж не бачите?
3: Так.
4: Ми про те, що... Що ти скоро станеш мамою.
2: Так, це правда.
4: Отака новина. Ти вже про це розказала, але ми тебе з цим особисто вітаємо.
2: Дуже дякую.
1: Але для когось це може і новина. Знаєш?
4: Ні, ну зрозуміло.
2: Да. Це правда.
4: Але це хороша, дуже хороша новина. Ми за те, щоб це такий стан важливий зараз. І стільки такі новини, да, всіх, ну такі собі. Угу. І коли от бачиш чарівну дівчину, яка готується стати мамою, ну це ж просто насолода.
2: Я думала, ти зараз скажеш, що демографічна
4: це
2: ситуація
4: теж,
2: в країні
4: теж,
2: треба, да, виправляти.
4: Сподіваємося, що двійня буде. Нам треба більше.
2: Ні, одна дитина поки що.
1: А
2: чекайте.
1: Ти раніше часу забираєш його текст. Він планував це сказати. Все в планах. Слухай, ну насправді ти як справжня артистка, ти вирішила цей стан, скажімо так, увіковічнити, да? І
2: так.
1: Зробити так, щоб так. Це запам'яталося і стало такою історичною подією. Тому і пісню ти випустила саме про це, про цей стан і з назвою.
2: Ну, не зовсім. Не про цей стан.
3: Почекай, от назва, розумієш, сама назва на себе бере. От «Моя талія», так?
2: Тобто тебе дивує, що пісню «Моя талія» співає людина без талії вже.
1: Це тимчасово.
3: Таке в мене питання.
2: З відсутньою талією.
1: Ми бачили, яка вона була до того.
3: Це нагадування на те, що трішечки вона повернеться, а на життя трішки зміниться.
2: Насправді, я просто не хотіла взагалі писати в цей період якусь пісню, знаєте, таку ліричну, мамочка, донечка, синочок, оце все. Мені хочеться, щоб життя продовжувалося, і взагалі моя вагітність мені довела, що все-таки у вагітність не обов'язково стопити там все своє життя. Угу. Можна бути красивою, сексуальною, активною, стильною. І от я хочу це пропагувати, і, власне, моя пісня теж, вона танцювальна, фліртова, вона про кохання всього життя. І от мені не хотілося якось, знаєте, от такий мамський контент давати.
3: Ні, почекаємо, з тобою поговоримо, коли дитинки вже буде 3 місяці. І потім, я не хотіла писати пісні про те, що мама, вона така.
2: А ти, значить, з цих, да, які оце, а далі буде складніше, а далі буде гірше.
3: Так, зачекай. Просто на досвіді.
4: А от якраз, дивись, глядачок, що? Так. Коли пісня про токсикоз, от питання, питають, да? І про підгузки. Чи буде про підгузки щось таке питання?
1: Ми, до речі, з Діаною поговорили вже поза ефіром, але ти сказала, що те слово, що Анатолій сказав зараз, токсикоз, от що воно в тебе вже поза.
2: Ми його як Волан-де-Морт не називаємо в голос, чи що?
4: Ми можемо.
1: Ми його тримаємо в собі.
4: Це такий складний стан у жінок під час вагітності.
2: Та це був жах, я думала, що я помру просто півтори місяці.
1: Але давай про хороше. Як ти себе зараз почуваєш?
2: Зараз я почуваю себе класно. І я насолоджуюся і не слухаю жінок, які мені постійно кажуть, ну подивимось, як...
1: Побачиш.
3: То ж був жарт.
2: Да, я розумію.
3: Важче буде, коли буде там 3,5 рочки. А далі?
2: Ну мене це не налякаєш. У мене 4 молодші сестри. Я з мамою це все проходила стільки разів, що в мене немає романтизації материнства взагалі. Я не думаю, що все буде так просто і легко. Але при цьому, ну, типу, нормально, реально сприймаю.
3: А скільки наймолодшій сестрі років?
2: Зараз вже 12.
3: Ну, понятно.
1: Вже 12.
3: Це ж одразу 12. Готові 4 няньки, розумієте?
4: Да, це все продумано, звісно.
2: Ага. Ще й розкидані всі по всьому світу, так що будь-яку точку прилетіла, кудись багрила дитину і пішла працювати.
1: А це вигідно.
2: Дуже.
1: Ну що, давайте слухати прем'єру, а потім ще повернемося і поговоримо. Діана Глостер, «Моя талія», просто зараз прем'єра на Радіо Максимум.
3: Ура!
4: Давайте слухати.

0: Так, друзі, ми поки тут...
1: Клас, ми тебе вітаємо. Дуже
2: дякую.
1: Краса, дуже така прям класна пісня. Така. Мені такий стиль дуже подобається.
2: Навіть Анатолік станцював.
0: Ти знаєш, а мені... Я от зараз... мені зараз прям якось повернулося літо, знаєш?
2: Так, так мені дуже хотілося. Якщо чесно, просто така концентрація зараз поганих новин, що от моя новина там про вагітність, про цю пісню, да, настрій пісні, про те, що ми там одружилися і так далі. Це все було для того, щоб людям підняти настрій. І реально кожен другий коментар про те, що, боже, дякуємо, що хоч якісь класні новини, і що є оцей підйом настрою. Тому що зазвичай же восени пишуть всі ліричні пісні.
0: Ну, починається, да.
2: А тут не хочеться. Навпаки, хочеться трошки розтрясти всіх, щоб всі потанцювати.
0: Класно, тебе вийшло. У тебе дякую, вийшло, і дякую. Ми тобі бажаємо, щоб у тебе все і в творчості йшло туди,
3: і
0: куди треба.
3: Ну,
0: так, все всередині, фізично.
3: Нехай
0: дякую. Буде якомога легше це все проходить, і нехай ці всі неприємні моменти, нехай вони вже всі залишаться
2: дуже
0: позаду,
2: дякую.
0: А попереду буде тільки найкрутіше. І бажаємо тобі найкоротшої паузи в кар'єрі. Ясно, що вона буде.
2: Тобто ти мене добре настільки знаєш, да, що мені треба там... Пару днів
0: я
2: чисто народити.
0: Я знаю, що ти відновишся швиденько і скажеш вже, так, все, бистро, знімаємо тіктоки
2: і погнали.
1: Ну, з дитинкою тепер.
0: Ну, ну, але, да,
2: буде. А я її так під мишку і побігла.
0: Тим більше
1: ну,
0: буде
1: воно
0: контент.
1: Приблизно так і працює, да. У мене просто троє, я приблизно так і є, да. Ну, є нюанси, але загалом.
0: Це все деталі. А Діана Глостер у нас була, ми тобі дякуємо і бажаємо
2: успіху.
0: І я вам успіху.
2: Дякую.
0: Все.
2: Дякую.
0: Гарного
2: дня.
0: Їдемо
4: гарного
0: далі.
4: Дня. Гарного дня. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
11: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
12: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
11: Дбаємо та обіймаємо.
13: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: 9 година і 23 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. У нас на правах реклами для вас дуже класна інформація. Так, сьогодні, якщо у вас в планах дуже багато справ і витрат, це може бути кава, чекап, теплі речі, новий чохол на телефоні, але ви можете не стресувати. Просто розраховуйтесь за все карткою Розетка і отримуйте з кожної покупки бонусні гривні. Цими бонусами одразу ж можна заплатити і за наступну покупку на Розетка. Користуйтесь і ви цим лайфхаком. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
1: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юнексбанк.ua. Це була реклама.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ставлюся до музики, створеної штучним інтелектом. До речі, це вона.
1: Це була вона.
0: Це була вона. А і сьогодні ж день скептика. Взагалі, що таке скептицизм? Хто такі скептики? А можливо, ви скептика, цього не знаєте. Ми за 3 хвилини з цим питанням розберемося.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні, сьогодні, окрім того, що день костюму. Так що якщо сьогодні в костюмі, будь ласка, на роботу. Ну, я маю, чоловічий костюм. Ні, чоловічий такий.
2: А, прям світ.
1: Да. С'ют. Да. С'ют. Або ж день, без бюстгальтеру.
2: Ага. Отакий в костюмі.
1: Але в костюмі.
2: Да, ви або труси зніміть, або хрестик.
1: Або, да, це правильно. А також день скептицизму. Ось таке складне слово. І мені стало цікаво, а чи скептики ви? От як ти, Яночка, ти скептик?
3: Я не знаю.
2: Ну, дивись, в моєму розумінні скептик – це людина, яка все, що чує або приймає всю інформацію, вона сумнівається.
1: Ну, тобто, дивись,
2: тобто треба перевіряти.
1: Це людина, яка сумнівається в певних твердженнях і не поспішає вірити в щось без доказів. Угу. Тобто це непогане, по суті,
3: ну,
1: така
3: можливо,
1: рися.
3: Я трішки.
2: Ну, справді, ми всі так трошки з часом ми так, такими людьми стаємо.
1: Тобто, скептик,
2: особливо зараз, коли
1: скептик
2: дуже
1: багато це не людина, яка все це виштовхує.
2: А є такі люди.
1: Ну це вже такий ультраскептицизм. Скептицизм про Макс, так називається. А в повсякденному житті, наприклад, тобі кажуть, цей препарат допоможе тобі, типу, не знаю, там отримати суперсилу, наприклад. А ти кажеш, о, а які є дослідження, а як перевірити? Угу. І оце такий скептик. А інший би такий, давай.
2: Та лупану, дайте
1: а давай,
2: два.
1: Перевіримо. Да. Ну, тобто, треба, виходить, бути, ну, по-хорошому, треба бути скептиком.
2: Ну, да.
1: Просто...
2: Це убезпечує тебе від багатьох необдуманих кроків.
1: Да, ну, тобто, це такий, це ця річ, яка допомагає вижити. Виходить, що це еволюційно та річ, яка допомагала людям вижити. Що цікаво, скептицизм від давньогрецького скептікос, що перекладається як той, хто розглядає, досліджує, обмірковує.
2: А,
1: ну, тобто, скепто – це дивитися взагалі давньогрецькою. Тобто, виходить, що людина, яка вивчає питання
2: це
1: перед тим, як
2: якість,
1: зробити.
2: Це класна якість, насправді. Дуже корисна.
1: Так, да, абсолютно. І зараз маленький тест. Чи ви скептик? Готові?
3: Давай.
1: Так, потрібно відповідати. Поїхали. Перший. Перше запитання. Чи... тут таке питання. Друг розповідає сенсаційну новину, яку побачив в соцмережах. Ти. Вірю, бо я люблю свого друга, він надійний. Друге, шукаю перше джерело, третє, не вірю жодним новинам в соцмережах.
3: Перше.
1: Віриш, бо це твій друг.
2: Ні, я друге. Друге там що? Треба перевіряти.
1: Перевіряю. Шукаєш підтвердження.
2: Да, я буду шукати підтвердження.
1: Так, ти сформував думку, але з'явився сильні...
2: Вибач, просто до попереднього. Ти просто ввечері в неділю мені сказав, Трамп оголосив про перемир'я енергетичне.
1: Да. Це ж
2: такий,
1: правда?
2: Да, але я такі думаю.
1: Але є але.
2: А що буде? Да. Я міг би тобі повірити і сказати, ну все, перемога.
1: О, давай, друге питання не буде більше, давай. Це мені подобається воно, але воно взагалі про характер більше. Значить, ти сформував точніше, да, свою думку або сформувала.
3: Дякую.
1: Але з'явилися сильні докази проти неї. От що ти робиш, дивись. А в тебе думка вже є, ти вже чітко знаєш, от я так живу. Але щось ти дізнався, що це не так. Ти переглядаєш свою думку, шукаєш, чому докази, які в тебе були раніше, неправильні, перевіряєш це, або ігноруєш суперечливу інформацію і далі гнеш свої лінії.
2: Ідіть ви нафіг, да?
1: Да.
2: Я так вирішила, я да. так і буде.
3: Ні, я друге.
2: Я теж друге.
1: Mm-hmm. Да. Ти такий, третій, та ну, у мене рускоязична челюсть. Ща я буду вам ще вивчати це питання. Так, да. Ну коротше, скептицизм це добре, але в міру, але треба шукати баланс, як і всьому, я думаю.
2: Я от хочу побажати, щоб всі люди були трошки скептиками.
1: Абсолютно.
2: Не треба всьому вірити, бо це, ну, дядя тебе не обідить, це погана історія.
1: Навіть якщо телемарафон дивитесь, трішки
2: да.
1: Будьте скептиками.
2: Переключайте інколи.
1: Да, інколи.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:38 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні у нас імена ваших домашніх улюбленців. І нам цікаво, як ваших домашніх улюбленців звати. Якщо є якісь класні, чудернацькі, можливо, якісь ексклюзивні імена вами придумані, напишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо читати.
2: Реклама.
3: Ти заправляєш

0: Герасимом. Тема дня.
1: Отже, імена ваших домашніх улюбленців, клички, хтось їх називає, але нам ближче імена. Ми сьогодні говорили, ну, Яна у нас рекордсмен, там і Валерчик, і Діма, і Антон.
2: Так, сім тварин у мене.
1: Сім тварин, і всі, а вони всі Яновні виходять?
2: Так.
1: Да?
2: Ні, дехто Тамерланович.
1: Дехто Тамерланович все-таки. Так, все-таки не по батькові, не по матькові, а по синові.
2: По синові, так.
3: По синові. Ну, до речі, у собак ще є, коли там є родословна, то там має бути прямо на якусь літеру обов'язково.
1: А, так?
3: Да? Да, там таке є такі правила.
1: І саме ім'я має бути на якусь
3: так,
1: літеру.
3: Так, так, так. Ну, я
1: прикольно.
3: Думаю, що це, знаєш, як іноді буває, що людину хрестять там, під одним іменем,
1: угу.
3: А він насправді там...
1: А називається він?
3: Адольф. Да. А похрестили лак як Лук'яна.
1: Ну да, це нормально.
3: Така в мене знайомий такий.
1: Ну, коротше,
2: да?
1: Найдивніше.
3: Та ні, жартую. Ні.
1: Найдивніше, коли собак або котиків називають чоловічими іменами, ну, мається людськими іменами. В мене в дворі був собака Вадим. Я довго не міг зрозуміти, чому вона так часто жіночка кричить: "Вадим, Вадим!" Я думаю: "Господи, що це за Вадим такий? Що він такий неслухняний?" А потім виявилося, що це собака. Ну, виявилося, коли вона сказала: "Вадим, ко мені!" Я думаю, ну це вже прям занадто для дитини. Виявилося, що це собачка невеличка, я не пам'ятаю, французький
2: ну,
1: бульдог.
2: Щось там маленьке.
1: Да. Вадим. Ну, Вадим, та й Вадим.
2: Тут ще смішніше нам написали, що французького бульдожика звати Аркадій Петрович.
1: О, ні, ну це повага.
2: Да, Аркадію Петровичу, йди до мене.
1: Аркадій Петрович. Так,
2: да. Аркадій
3: Петрович. Ну, симпатично.
1: Симпатично.
3: Я, до речі, в качалці колись в школі, мене, ну, біля школи качалка була, біля mm-hmm. стадіону «Металург» в Кривому Розі. Я ходив, і мене чомусь тренер назвав Саша. І мені якось, я думаю, ну, добре. Знаєш, така людина, ну... Он мені такий: "Сань, іди". Я говорю: "Ну я вже звик, знаєш, навіть".
1: Ну, Саня, Саня.
3: А потім він когось підходить, каже мені: "Сань". Я говорю: "Да". Вона говорить: "Саш". Я говорю: "Що? Слухай, а чого всі Толя тебе називають?"
1: Треба поговорити.
3: Я говорю: "Тут". І я такий кажу:
2: "А через скільки часу пройшло?"
3: Ну, десь пару того? Місяців.
1: Ти ще не встиг, ага, накачатися, так? Да?
3: Так, да, я ще був накачок.
2: Я просто виглядав як Саня.
3: Та і не став у підсумку, качком, як ви зрозуміли.
2: І що він сказав?
3: Я кажу: "Розумієте, я Саша для близьких".
1: Так прям підкажете.
3: Хрестили мене, як Сашу, кажу. А Толя це так, ну.
2: Поржать.
3: Для остальних. Він говорить: "Сань, понял". Я говорю: "Все,
1: так дякую". Ти Саша і лишився.
3: Така от історія була в мене про імена, про Сашу.
2: Ой,
1: дякуємо, прям, друзі, за те, що ви поділилися з нами своїми історіями. Ми своїми історіями, іменами. І на сьогодні, як каже одна наша колега, ми вас відпускаємо. Ми вас відпускаємо.
2: Хто?
1: Ну, є у нас колега, яка знімає нам відео, тіктоки, Вікторія. Вона завжди
2: так
1: каже: "Я вас відпускаю". Да, і тільки з її дозволу ми можемо йти додому. Так, друзі, ми вас сьогодні відпускаємо, але відпускаємо ненадовго. До завтра, рівно о 7:00, почуємося вранку на максимум. Анатолійович, Глущенко, Жупник, все так, як сьогодні.
3: Бережіть себе і свої родини.
1: Пока. Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, вівторок, 13 жовтня, принесе в Україну осінню прохолоду, хмарність та дощі в частині регіонів. Захід – 9-14, хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман. Північ – 13-17, мілива хмарність, місцями дощі. Центр – 12-16, хмарно з проясненнями, місцями опади. Південь – 12-17, переважно хмарно, місцями дощі. Схід – 18-23, найтепліше в Україні, місцями дощі. Київ – 12-14, хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
0: Погода на максимум. Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем та ознайомтеся з інструкцією для дійсного застосування.
4: Пригости свого котика з сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Реклама продукції Фініш Алтимейт Плюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин та вуш серія 6, будована посудомийна машина.
1: Хочеш хіти?
2: Є!
1: Улюблена Радкова шоу?
2: Є!
1: Рок, джаз, денс?
2: Є!
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: І, так би мовити, документи, отакі росіяни додають підроблені підписи високопосадовці служби, далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або ж вимагають гроші. У Службі безпеки України заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно вирішуватиме, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень. А за повторне порушення впродовж року від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект, додам, розробило Державне агентство України із питань кіно. Ну і, схоже, є рішення, куди подіти пластикові відходи. В Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проекту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному. А пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу, нагрівання за високої температури без доступу к кисню. Завод планують пристосувати до різних типів пластику, серед яких і поліетилен, і поліпропілен, нейлон та АБС. Ще цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування або ж сушіння. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пригости свого котика сухим кормом. Кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
7: to be a cat. Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
20: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тема дня сьогодні – клички. А? Клички ваших домашніх улюбленців.
3: З приводу там кличок, так?
2: Кличок.
3: Все.
2: Ну, імен. Мені подобається імен.
3: Імен. У мене нові дві тваринки.
2: І хто?
3: Плюс два називається. У мене два щурика.
2: Ну, пацюки, да, як їх звати?
3: Люся.
2: Люся, як мою маму, приїде дуже класно.
3: І Ріана.
2: Люся і Ріана.
4: Як дружину Остапа Рокі. Все.
2: До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий. Він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Сапом Рокі. От минулого тижня.
4: В Софії, в Болгарії, да, на його
2: да.
4: Шоу.
2: Він професійний танцюрист, він танцював у Сап Рокі.
3: Оце у нас якась система на тему.
2: Тобто виходить, оце що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо ми
3: зараз так, у наших слухачів просто
2: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
3: У мене теж була чихуашка, ну, Тосік, що він погано себе поводив, я кричав: "Антон!" І все.
4: Антуан.
2: І десь в цьому маленькому ліжечку, у цьому метровому, перевертався велбой в цей момент.
4: Хто там?
2: Хто мені?
4: Хто там?
2: Опять мене кличе хтось. Чомусь так. Чомусь так розмовляє. Велбой.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості освіти проводитиме моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility. Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у Кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть є назва – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення з робочих обговорень чи чатів, чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань, або ж ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. А от у Китаї начальниця подарувала двом працівникам по новому автомобілю, бо їй стало їх шкода. Жіночки добиралися на роботу на електросамокатах та мерзли. South China Morning Post пише, що 24 вересня Ман Янлі, власниця мережі ресторанів у місті Цзяоцзо, що у центральній частині провінції Хенань, відвезла своїх двох працівників в автосалон і вручила їм ключі від своїх нових BMW. Вартість кожного з автомобілів становить 300 тисяч юанів. Це приблизно 45 тисяч доларів США. І це вже не перший такий щедрий жест проявляє Ма щодо своїх співробітників. Під час традиційних китайських свят вона зазвичай дарує їм товари першої необхідності, ну і грошові премії. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 11.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Всім вітання. Друзі, сьогодні, уявляєте, День скептиків. І він присвячений всім, хто ставить от під сумнів дуже багато речей. Ну, ледь не все. От пригадуєте, ви щось говорите людині, а вона вам одразу ні. І заперечення. Просто повірити на слово або одразу підтримати такі люди не можуть. Трішечки нажурила, так? Ну, а тепер похвалю. Насправді, скептики – це люди-дослідники, і їм потрібно шукати докази того чи іншого, ну і їм не так просто нав'язати якусь ідею або якусь думку. Наївним, як я, є чому повчитися. Ну а далі на правах реклами. Осінь, друзі, вже холоднішає, і сьогодні в мене в планах ну просто купа справ і витрат. Кава, тому що я без неї просто не можу. Чекап, бо потрібно. Теплі речі, ну і новесенький чохол на телефончик вже треба оновлювати. Але я насправді не стресую, тому що я просто розраховуюсь за все карткою Розетка і отримую з кожної покупки бонусні гривні. Ну а далі цими бонусами одразу ж можна заплатити за наступну покупку на Розетка. Користуйтеся і ви, друзі, моїми лайфхаками. Оформити цю чудо-картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама. Друзі, всім бажаю вдалого вівторка і рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу, представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: дисципліни.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що в нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
3: Вибачте.
2: Ваші версії?
3: 193.
2: 1775. Ядочка, до речі, вибачте, щоб на майбутнє, що? Більше 160 не може просто
3: я
2: в принципі.
3: Знаю.
2: Ні, що значить не може?
3: Я
2: ні,
3: знаю.
2: Ну немає.
4: Це він,
2: щоб ви знали.
4: Це йому скинув Янукович.
2: Свої IQ.
4: Каже,
2: Доня, запости. Я вже не пользуюсь, мені вже не надо.
4: Оно мені не надо, запости.
3: І ніколи не
4: да.
3: надо було.
4: Все равно ніхто не перевіряє.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: 11:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, от щойно в Інстаграм побачила надихаючий вислів. Якщо план А не спрацював, то у тебе є ще 32 букви, щоб спробувати. Ну і знаєте, насправді це дуже вдалий такий хід думок, тому що ми часто ж засмучуємося, коли щось іде у нас не за планом, і після першої спроби просто опускаються руки. Я знаю, у мене таке відбувалося і не один раз. Але насправді, що кажуть, що невдача – це ж не кінець якоїсь там історії нашої, яку ми собі придумали, а це привід спробувати по-іншому. Не вийшло з першого разу, вийде з другого, або ж з п'ятого. Головне не зупинятися і не боятися, що наші плани можуть якось змінитися або піти в інше русло. Ну, а якщо вже дійшли, знаєте, до останньої літери алфавіту «Я», нічого страшного, можна переходити на англійську. Там ще 26 варіантів. Ну, а далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні за 20 секундочок.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, на заході в день сьогодні температура підніметься до 10-13 градусів місцями з невеликими дощами. На півночі 11-16 градусів, хмарно, без опадів. На сході тепліше, температура в день плюс 17-21 градус, переважно хмарно, без дощу. На півдні і в центрі України сьогодні короткочасні дощі з температурою 12-16 градусів. У Києві хмарно, без опадів і температура в день до 11-13 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Кіт Сім сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди, подачанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
15: Закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання, а вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Федієнка. З його слів, під звільненням

0: Та із ПТЄВ нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх, для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмеженим їхніми повноваженнями, запевняють в МВС. Учителям у Данії хочуть дозволити застосовувати силу до учнів. Такий законопроект подав уряд Данії на тлі скарг на зростання агресії та насильства у школах. Втім, йдеться не про тілесні покарання. Зокрема, педагогам хочуть дозволити утримувати учня або проти його волі виводити до іншого приміщення. Це буде можливим, якщо дитина серйозно зриває урок, принижує інших, пошкоджує майно або створює небезпеку. Але фізичний вплив на учня має залишатися крайнім заходом після спроб владнати ситуацію менш жорсткими способами. Якщо данський парламент це підтримує, нові правила мають запрацювати із серпня наступного року. У Києві 70-річна бабуся загубила в автобусі сумку, в якій був понад мільйон гривень. Столична поліція пише, що киянка випадково залишила у громадському транспорті сумку із усіма своїми грошима, з золотими прикрасами та документами на нерухомість. Поліцейські почали перевіряти всі можливі версії події та насамперед встановили автобус, яким їхала киянка. І разом із водієм оглянули транспортний засіб. У результаті з'ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чехол під поворотним кругом, так званою гармошкою. Щоб дістати ці речі, поліцейським довелося розбирати металеві елементи цього механізму. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, сьогодні, 13 жовтня, день, коли люди думають про свої невдачі і діляться ними. Ну і вчаться, звісно, на них також. Тому що сьогодні відзначається Міжнародний день невдах. Ну і така ідея з'явилася у Франції в університеті Алто ще у 2010 році. Мета тут дуже проста – нагадати нам дивитися на невдачі, як на навчання. Ну ось, до речі, кілька історій я знайшла найвідоміших невдах. Харланд Сандерс – це засновник KFC. Він пропонував свої послуги більш ніж 1000 ресторанів. Ну і не зміг ніде влаштуватися. Але у 62 роки він відкрив власне кафе, яке згодом визнали в усьому світі. Далі Уолт Дісней. Він отримав більше 300 відмов від фінансування. Студіям просто не подобалася його ідея про мишу Мікі Мауса. Ну а Стівен Кінг теж, він дуже багато разів отримував відмову у публікації рукопису Керрі. І одного разу у вічі він навіть викинув примірник до смітника. От бачите, скільки спроб, але вони не здавалися. І от тепер про них знає весь світ. Ну а далі, друзі, на правах реклами розповім, так, що у нас осінь, так, вже холодніше. Ну і сьогодні в мене в планах дуже багато справ і витрат. Каву купити обов'язково, чекап зробити, далі теплі речі замовити. Ну і новесенький чохол на телефон також. Але я не стресую, просто розраховуюсь за все карткою розетка і отримую за кожну покупку бонусні гривні. Ну і далі цими бонусами одразу можна заплатити за наступну покупку на розетка. Користуйтесь і ви моїм лайфхаком. Оформити цю картку можна в застосунку розетка або ж в магазинах розетка. Картка розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Ну а деталі знайдете на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Срок кредитування 12 місяців і реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама. Друзі, ну а ми рухаємося далі. Вівторок продовжується. Всім вдалого дня разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Але у апарату.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
3: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
1: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прат «Київстар» номер 2175. Поїзд для постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен – для всієї родини. 6 років.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні – клички. А? Клички ваших домашніх улюбленців.
2: З приводу там кличок, так?
1: Кличок.
2: Все.
1: Ну, імен. Мені подобається імен.
2: У мене нові дві тваринки.
1: І хто?
2: Плюс два називається. У мене два щурика.
1: Ну, пацюки, да, як їх звати?
2: Люся.
1: Люся, як мою маму, приїй дуже класно.
2: І Ріана.
1: Люся і Ріана.
3: Як дружину Остапа Рокі.
1: Все. До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий. Він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Осапом Рокі. От минулого тижня.
3: В Софії, в Болгарії, да, на його шоу.
1: Він професійний танцюрист, він танцював по Осап Рокі.
2: Оце у нас систему на тему.
1: Тобто виходить, що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо
2: можна. Зараз так, у наших слухачів просто...
1: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
2: У мене теж була чихуашка, ну, Тосік, що він погано себе поводив, я кричав «Антон!» І все.
3: Антуан.
1: І десь в цьому маленькому ліжечку, у цьому метрому, перевертався велбой на цей момент.
3: Ти кажу, хто там?
1: Хто мене?
3: Хто там? Хто кричить?
1: Опять мене кличе хтось. Чомусь так.
3: Опять мене кличе.
1: Чомусь так розмовляє велбой.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от уявляєте, є чоловік, який вирішив обійти весь світ. І це, насправді, не якийсь там видуманий персонаж, це британець Карл Бушбі. І ще в 1998 році, коли йому було 29 років, він собі придумав, ну і захотів вирушити із Чилі, щоб обійти весь світ пішки, і повернутися додому. Але він собі пообіцяв, що дійсно він транспортом користуватися не буде. І дійсно так все і відбувається. То що ви думаєте, за цей час він пройшов близько 50 тисяч кілометрів через 29 країн. Карл пройшов небезпечні джунглі, він перетнув замерзлу Берингову протоку, переплив Каспійське море, ну і нещодавно ще й Ла-Манш уплав. Ось так. Спочатку Карл планував завершити цю подорож за 12 років, але через те, що були там пандемії і через візові обмеження, ця його така подорож розтягнулася майже на 30 років. Але ще трішечки і вже, в принципі, у нього буде фініш. Повідомляють, що до будинку його мама залишилося пройти орієнтовно 400 кілометрів. Оце так сила волі, правда? Молодець! Пишаємося таким чоловіком, ну і сподіваємося, що кудись там його та й занесуть. Чи в Книгу рекордів Гіннеса, чи щось йому подарують, скільки років ходити. Ой, ну що, друзі, ми рухаємося далі. І попереду про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні на заході в день температура підніметься до 10-13 градусів, місцями будуть йти невеликі дощі. На півночі плюс 11-16, хмарно, без опадів. На сході тепліше, температура в день плюс 17-21 градус, переважно хмарно, без дощу. На півдні і в центрі України сьогодні короткочасні дощі, температура плюс 12-16 градусів. У Києві сьогодні хмарно, без опадів, з температурою у день 11-13 градусів.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним, кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлення умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або ж розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. А СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише за цей рік. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У Великій Британії 65-річний чоловік виростив гарбуз вагою понад тонна 200. The Telegraph пише, що Єн Паттон із Лемінгтона, що в графстві Гемпшир, щодня присвячував догляду за велетенським плодом по 6 годин. У результаті він виростив гарбуз, який важить 198 стоунів, а це майже 1258 кілограмів. Головна таємниця гігантського розміру овочу, бажає рекордсмен, полягає у кропіткій праці. Він присипає корені землею, щоб утворилося більше коренів. Саме завдяки цьому гарбуз досяг таких розмірів. Що робити з цим величезним овочем, потім не повідомляється. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Та 13 в Україні в ефірі Радіо Максимум. З вами, друзі, я Вікторія Везнюк. Всім вітання. І знаєте що? Видовище тут. Сотні павуків. Правда, і на велике щастя, це не у мене в студії відбувається, а в Нью-Йорку на фестивалі людей-павуків. Ну і це насправді всі шанувальники того відомого супергероя. І всі вони зібралися, тому що хотіли встановити рекорд. Одягнули, звісно, вони костюми людини-павуків. Ну і спробували потрапити до книги рекордів Гіннеса за найбільше скупчення супергероїв в одному місці. Але, як завжди в кожній історії, має бути ось оце славнозвісне «але». Був раніше попередній рекорд і встановили його у Малайзії у 2023 році. І саме тоді зібралося 685 людей-павуків. Ну, а ось у Нью-Йорку нарахували 649 учасників. Ну, і виходить, що до нового рекорду їм не вистачило всього-навсього 36 людей-павуків, щоб перебити малайзійський рекорд. Але, звісно, погодьтеся, навіть без рекорду це вражаюча кількість людей. Мені здається, якби вони там по туалетам, по барам, пройшлися, то, я думаю, назбирали, та? Десь 40 людей назбирали б і все, і побили б той рекорд, який був у 2023-му. Але, звісно, не вийшло, як хотілося. Я думаю, що на наступний рік нехай збираються і все, звісно, вийде. Але, ну, що, друзі, вам можу сказати? Головне, щоб такі нормальні рекорди встановлювалися, а не якісь там дивні, бо буває по-різному. Ну, а у нас, друзі, вівторок продовжується, 13.15 в Україні. Всім вдалого робочого дня.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно
4: застосування обов'язку просторість карантину. Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Холом. Сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
5: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
4: Дбаємо та обіймаємо.
6: Допоки діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що в нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
3: Вибачте.
2: Ваші версії?
3: 193.
2: 1775. Ядочка, до речі, щоб на майбутнє, що? Більше 160 не може просто
3: я
2: в принципі.
3: Знаю.
4: Ні, що значить не може?
3: Я
4: ні,
3: знаю.
2: Ну немає.
4: Це він,
2: щоб ви знали.
4: Це йому скинув Янукович.
2: Свої IQ.
4: Доня, запости.
2: Я вже не пользуюсь, мені вже не надо.
4: Оно мені не надо, запости.
3: І ніколи не надо було.
4: Все равно ніхто не проверяє.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: 12:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, ви коли-небудь пробували зігнути пательню? Ні? Я теж ні. А може б і вийшло у нас. От і потрапили б ми до книги рекордів, як український силач із Дніпра Дмитро Грунський. Він насправді великий молодець, він встановив світовий рекорд. Насправді, голими руками він взяв і скрутив звичайну алюмінієву пательню діаметром 30 сантиметрів, як рушничок, так знаєте, викрутив неначе. І за правилами на це йому давалося лише 30 секундочок. І це офіційно зафіксували у книзі рекордів Гіннеса. До речі, Дмитро вже неодноразово встановлював світові рекорди. От у 2023 році він тягнув 6 автомобілів зубами. Я не знаю, яким клеєм у нього там зуби приклеєні, але це фантастика. Я чомусь уявляю, що у нього вдома все кам'яне, автомобіль теж, мабуть, там гігантський якийсь має бути. Ну і пательню вже, звісно, в нього вдома немає. Ну а якщо без жартів, то взагалі Дмитро чемпіон і рекордсмен України, Європи і світу. До речі, в дитинстві він спортом не займався зовсім. І ось я прочитала, що там в одній статті, коли він давав інтерв'ю, він розповідав, що він часто хворів і був звільнений навіть від шкільних занять з фізкультури. Ну а потім, як то кажуть, переріс, так, оці болячки підріс, ну і вирішив піти він у качалку і там загартувався. Ось така, друзі, позитивна у нас історія. А далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході в день температура підніметься до 10-13 градусів, місцями з невеликими дощами. На півночі плюс 11-16, хмарно, без опадів. На сході тепліше, з температурою в день 17-21 градус, переважно хмарно, без опадів. На півдні і в центрі України сьогодні короткочасні дощі з температурою 12-16 градусів. І у столиці сьогодні хмарно, без опадів, температура в день підніметься до плюс 13 градусів.
1: Погода на Максимум.
2: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
9: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
8: Дбаємо та обіймаємо.
10: Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейські органи з протидії відмиванню коштів підготував остаточний проєкт стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогаманців. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN номерам, пов'язаним із основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначити, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії. Тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу, зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису у трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення.

0: замовлення. Схоже, є рішення, куди подіти пластикові відходи. У Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проекту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному. А пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу – нагрівання за високої температури без доступу кисню. Завод планують пристосувати до різних типів пластику, серед яких поліетилен, поліпропілен, нейлон та АБС. Ще цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування та сушіння. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

максимум. Максимум життя.

0: 14.14. Ви слухаєте, друзі, Радіо Максимум. Поруч з вами Вікторія Вознюк. А ви знали, що от в Україні вирощують одну із найдорожчих спецій у світі? І зараз саме сезон її збору. Це шафран. І його ще називають червоним золотом. А знаєте, чому він такий дорогий? Тому що там у кожній квіточці є лише три тоненькі червоні такі, як не пелюсточки, а рильця. Ну, напевно, правильно так сказати. Які потрібно дуже обережно зірвати оцю квіточку вручну. Це люди вирощують самі, потім самі ж ходять руцями, оце все збирають. Не можна проїхати тракторцем і зібрати. Ну, і це все дуже-дуже обережно. Кажуть, що якщо вони виходять десь о 9 ранку, протягом дня працюють, то вони можуть назбирати десь орієнтовно 6 кілограмів цих квіточок, а потім їх потрібно ще висушити. Ну і увага, вартість 1 грама, та? Такого шафрану вартує 4 євро. До речі, шафран, кажуть, що додають до страв, випічки і навіть використовують у парфумерії. А ще говорять, що шафраном користуються як природним антибіотиком. Ну, ось дівчата, які збирають ці квітки, кажуть, що якщо ранка, от, до прикладу, невеличка, то можна змазати розчином чи настойкою шафрана. І ще говорять, що для шкіри шафран такий дуже хороший, шкіра стає кращою. І колись застосовували шафран, коли фарбували тканини. Ось бачите, от я вже, знаєте, готова купувати цей шафран. Треба подивитися, що з ним робити, бо кажуть то кажуть, але як воно насправді, звісно, мазатися шафраном повністю я не буду, бо хто знає, що зі мною станеться. Але досить цікаво, варто почитати, тим паче, якщо це червоне золото, і в нас в Україні вирощують, ну, я задумуюся тут, друзі. Всім бажаю вдалого вівторка. Продовжуємо день разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
10: Що?
9: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
12: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
13: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат «Київстар» номер 21-75-20. Виробник електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: фінішовими плюс капсулами для посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні – клички. А? Клички ваших домашніх улюбленців.
2: З приводу там кличок, так?
1: Кличок.
2: Все.
1: Ну, імен. Мені подобається імен.
2: У мене нові дві тваринки.
1: І хто?
2: Плюс два називається. У мене два щурика.
1: Ну, пацюки, да, як їх звати?
2: Люся.
1: Люся, як мою маму, приїде дуже класно.
2: І Ріана.
1: Люся і Ріана.
3: Як дружину Остапа Роки. Все.
1: До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий. Він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Сапом Роки. От минулого тижня.
3: В Софії, в Болгарії, да,
1: на його да. Шоу. Він професійний танцюрист, він танцював по Сап Роки.
2: Оце у нас тема на тему.
1: Тобто виходить, що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо ми
2: зараз так, у наших слухачів просто
1: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
2: У мене теж була чихуашка, ну, Тосік, що він погано себе поводив, я кричав: "Антон!" І все.
3: Антуан.
1: І десь в цьому маленькому ліжечку, у цьому метрому, перевертався велбой в цей момент.
3: Я кажу, хто там? Хто там? Кричи.
1: Опять мене кличе хтось. Чомусь так розмовляє. Велбой.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: слухаєте Радіо Максимум, 14:43 в Україні. Друзі, от я думаю, що всі помічали, коли наші батьки там чи бабусі, дідусі часто прокидаються рано, дуже рано, ще до сходу сонця. Їм, знаєте, навіть будильник той не треба. Виявляється, в цьому всьому є наукове пояснення. Кажуть, що з віком змінюється робота нашого внутрішнього біологічного годинника. Мозок починає гірше реагувати на сигнали, які підказують організму, коли день, а коли ніч. Ну і ще плюс вікові зміни зору можуть впливати на сприйняття світла. І через це людина раніше відчуває сонливість увечері, ну і відповідно раніше прокидається вранці. А, так то може вона просто висипається, так? Рано лягла спати і рано відповідно прокинулася, бо вже спати не хочеться. У мене ось оце єдине пояснення. Але, друзі, ну що, проти біології я не піду, звісно. Тому приймаємо ті всі попередні ці вказівки, які були сказані нам. Але знаєте що, ото якщо бабуся зранку прокидається, телефонує вам і каже, чого ти ото спиш, я вже все зробила. Сніданок приготувала, прибрала і зателефонувала всім родичам. Ти остання була в списку, давай говорити зі мною, а ви хочете спати? Дивуватися немає чому. Це просто біологія. І все, друзі. А далі про погоду на сьогодні на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні на заході в день температура підніметься до 10-13 градусів, місцями невеликі дощі. На півночі плюс 11-16, хмарно, без опадів. На сході тепліше, температура в день плюс 17-21, переважно хмарно, без дощу. На півдні в центрі України сьогодні з короткочасними дощами і з температурою 12-16 градусів. У столиці хмарно, без опадів, з температурою до плюс 13 градусів.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Витяг із реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг. Але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит залежатиме не лише від наявності електронного

0: знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються і встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом. В американському штаті Мен місцева фельдшерка виростила гігантський, ні, не гарбуз, а кабачок. Плід має 120 сантиметрів у довжину і важить більше 77 кіло. Гігантський овоч Сара Вітті чомусь назвала секретаріатом. Жінка вирощує гігантські овочі понад 10 років, зокрема гарбузи, цикіні та помідори. Цьогорічний рекорд був на межі провалу. У травні Сара мала 3 великих кабачки, але 2 з них тріснули через сильні дощі. Сильний шторм із дощами ледь не зіпсував і майбутнього рекордсмена. Щоб захистити секретаріат, Вітті накрила рослину брезентом, і це допомогло врятувати гігантський кабачок. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: 15.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Везнюк. Друзі, пропоную поговорити трішечки про забобони. Ви теж ж знаєте, так, що вдома не можна свистіти, бо що? Грошей не буде. Або що не варто передавати гроші через поріг. А якщо повернулися додому, то що? Так, обов'язково потрібно подивитися в дзеркало. Я хочу тут нагадати, друзі, що ми з вами живемо у світі сучасних технологій. Але багато хто й досі пам'ятає ці всі прикмети і їх робить. Ну от, до прикладу, кажуть, що ввечері не можна виносити сміття, правда? Ну і крихти зі столу змітати рукою теж не можна, бо накличеться бідність. От так. Ну і я думаю, що все ж таки наукових там досліджень чи доказів таких забобонів насправді немає. Але, знаєте, іноді ми хоч і не віримо, коли вже виросли, так, з вами, і розуміємо, що це, ну, то неправда. Але зараз хтось так говорить, ні, Вікторія, то все правда. Так от, якщо хтось з вас не вірить, що це дійсно так може ставатися, не вірить забобонам, то все одно буває, правда так? От ми не віримо, а хтось, як починає свистіти вдома, то що? Просто аж виривається, хочеться сказати, не свисти, грошей не буде. Ой, друзі, така цікава тема, да, забобонів у нас, але нічого. От я вважаю так, якщо людина вірить, то хай робить так, як їй буде легше. Якщо не вірить, то воно і не буде чіплятися до нас. Всім бажаю, друзі, хорошого продовження цього вівторка. У нас вже 15.17, ще трішечки треба попрацювати, і вже будемо відправлятися з вами додому. Ну і пропоную день продовжувати робочий разом з улюбленими треками на Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що в нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
3: Вибачте.
2: Ваші версії?
3: 193.
2: 1775. Ядочка, до речі, вибачте, щоб на майбутнє, що? Більше 160 не може просто
3: я
2: в принципі.
3: Знаю.
4: Ні, що значить не може?
3: Я знаю.
2: Ну немає.
4: Це він,
2: щоб ви знали.
4: Це йому скинув Янукович.
2: Свої IQ.
4: Каже,
2: Доня, запости. Я вже не пользуюсь, мені вже не надо.
4: Оно мені не надо, запости.
3: І ніколи не надо було.
4: Все равно ніхто не перевіряє.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: love you.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на порі.

0: 15.44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, у нас середина жовтня, так, 13 число, а в українських Карпатах уже справжня зима. Гору Піпіван, що на Івано-Франківщині, вершина вся вже засипана снігом, навколо туман, я відео це бачила. Ну і там зовсім, знаєте, не осіння атмосфера, таку, яку ми з вами бачимо. Ну і вже, знаєте, так атмосферненько з'явився настрій. Свято наближається, свято наближається. Але насправді до Нового року залишилося 79 днів, тому мені зарано ще співати про це. До речі, саме на оцій горі Піпіван знаходиться знаменита астрономічна і метеорологічна обсерваторія «Білий слон», а ще найвисокогірніший рятувальний пост України. Так от, рятувальники попереджають туристів, кажуть, перед походом у гори, будь ласочка, обов'язково перевіряйте прогноз погоди, обирайте безпечні маршрути і враховуйте от такі зимові погодні умови, які відбуваються наразі там. Ну, тому, друзі, що, поки ми ще думаємо, та, чи діставати нам теплі курточки, чи ні, я ще не готова, чесно кажучи, до цього, то Карпати вже засніжені, але там кажуть, що погода дуже різка, швидко вона змінюється. А от яка буде погода завтра по всій Україні, зараз вам розповім.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 14 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненням і місцями йтимуть дощі. На заході температура в день від 9 до 13 градусів, без опадів, місцями з проясненням. На півночі плюс 10-14 градусів, дощі йтимуть лише на Сумщині. На сході теж з дощами і з температурою плюс 12-23 градусів в день. На півдні повітря прогріється до плюс 15-20, переважно хмарно, місцями пройдуть невеликі дощі. У центрі України плюс 10-16 градусів, переважно хмарно, але без опадів. І завтра у столиці мінлива хмарність, без дощу, в день температура 11-13 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама. Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним, кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлення умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або ж розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. А СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише за цей рік. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У Великій Британії 65-річний чоловік виростив гарбуз вагою понад тонна 200. The Telegraph пише, що Єн Паттон із Лемінгтона, що в графстві Гемпшир, щодня присвячував догляду за велетенським плодом по 6 годин. У результаті він виростив гарбуз, який важить 198 стоунів, а це майже 1258 кілограмів. Головна таємниця гігантського розміру овочу, бажає рекордсмен, полягає у кропіткій праці. Він присипає корені землею, щоб утворилося більше коренів. Саме завдяки цьому гарбуз досяг таких розмірів. Що робити з цим величезним овочем, потім не повідомляється. Про інші події менш ніж за годину.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.
3: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 16:13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. Друзі, от як буває, побачили якусь красу, так, створену природою, зробили фоточки, ну і вирішили поділитися цим в Інстаграм. І ось так вийшло, що зробили справжнє наукове відкриття. Насправді, така ситуація відбулася в Колумбії. Ботанік Карлос Магдалена побачив у соцмережі фотографію величезного латаття, яке росло там, де раніше подібних рослин не знаходили. Ну і вчені зацікавилися цим, вони організували експедицію, просто вночі поїхали дивитися на це латаття, де воно знаходиться. І це насправді дорога була до джунглів, ось так, там через воду пливли. Ну, коротше, такі історії були просто захоплюючі. Ну і що, все ж таки підтвердили, що це новий вид гігантського латаття. І назвали його Вікторія Коламбіна. Це листя, латаття, просто величезне. На фото здається, що воно, знаєте, таке, ну, гігантське, можна сказати. Але діаметр там іде аж до 2 метрів. Ну, і його можна навіть побачити з супутникових знімків, уявляєте? Я, до речі, як дивлюся це в соціальних мережах, щось гортаю, новини, і там бачу, як показують різні знімки супутника. І, до речі, я колись зайшла на спеціальний сайт, і там можна було своє ім'я там, коротше, прописую, і відповідно під моє ім'я там Віка, наприклад, різні супутникові знімки так підлаштовуються, і от там якась водойма чи ще щось під літеру дуже гарно вибудовується. Так, я думаю, вау, прикольно. Мене це дуже сильно захоплює. Ну, і от бачите, ось такий вид латаття знайшли нарешті. І кажуть, що їх насправді в природі дуже мало, десь від 30 до 50 залишилося таких рослин. Тому, друзі, знімочки, фотографії красиві виставляємо в соціальні мережі, інколи це дуже корисно. От, ну, і бережемо природу. І рухаємося далі. Радіо Максимум для вас з найкращими треками.
1: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на радіо Максимум.
7: Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 16.27 в Україні, друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І до нас сьогодні завітала чарівна гостя Мар'яна Ромась. Привіт!
1: Привіт!
0: Ти сьогодні прийшла до нас не з пустими руками. Окрім того, що ти сьогодні прийшла з презентацією своєї пісні, скажи, ти принесла цукерки і хотіла мене спокусити на них.
1: Хотіла, не вийшло.
0: Не вийшло, тому що я вже тертий калач. Я знаю, що в ефір з цукеркою в рота краще не виходити, бо скажу, що це за ведуча така. Так, Мар'яночко, ти з піснею «Скажи» прийшла до нас. Що це за пісня, про що вона?
1: Так, це чергова моя пісня про любов. Вона така трішки з осіннім вайбом. І вона для того, щоб зараз зігрівати нас, коли там настрій не завжди гарний, можливо, депресивний. А вона нагадує про любов, про найрідніших людей. І я хотіла, щоб вона подарувала якусь приємну емоцію зараз в цей час.
0: Хорошо, але я знаю, що ця пісня насправді була написана вже давно, так? Я не помиляюсь?
1: Так, ця пісня була написана майже рік тому. Я працюю з Вадимом Лисицею, мій музичний продюсер. І ми звикли готувати матеріал наперед, щоб була така подушка релізів. І ця пісня була написана реально давно, але зазвичай ти все одно обираєш, яку пісню зараз доречніше випустити.
0: Так.
1: Влітку там була танцювальна. Зараз я цю пісню тримала так на осінь, щоб вона була максимально доречна. І вона... ось, нарешті дочекалась свого часу.
0: Прикольненько. А от скажи, будь ласка, цю пісню тобі написав хто?
1: Цю пісню мені написав Діма Баскаков, це Soul Just, і в нас з ним вже є спільний дует, там близько 500 000 прослуховувань саме ті. Ми теж прем'єрили, до речі, тут цю пісню. І так склалося, що ми спочатку познайомились, коли він мені написав оцю пісню «Скажи», яку я зараз презентую, а потім ми разом написали в співавторстві оцей дует, який потім став таким міні-хітом.
0: Так, дійсно, класна пісня у вас була, і ця теж класна, я впевнена, я її слухала, хорошенька пісня. От скажи, ви з Дмитром часом не пара?
1: Не пара, але в нас вийшла класна творча синергія, і от пісні в нас виходять класні, тому, можливо, ми ще створимо, хто знає.
0: Може, там якийсь любовний амур пролітає біля вас?
1: Ну, любовний амур завжди літає навколо всіх нас. А хто до кого він прилетить і коли?
0: А коханий в тебе є?
1: Коханого немає.
0: А, ну, понятно.
1: Тому пісня «Скажи» для майбутнього коханого.
0: Можливо, якщо буде з Дмитром наступний дует, то
1: вже треба без Дмитра, щоб коханий закохався.
0: Я знаю, що ти ось зовсім нещодавно закінчила інститут, правильно?
1: Так, я навчалася в університеті Тараса Шевченка на журналістиці, тому ми колеги.
0: Так.
1: І насправді це класна школа, тому що школа життя, я маю на увазі, тому що для артиста дуже класно мати ці всі скіли, навички, навіть там прес-реліз перечитати, перевірити піар, який я вмію. Або
0: молодець.
1: Тут спілкуватись на радіо, тому я не шкодую, що я обрала собі журналістську освіту.
0: А як ти взагалі стала такою відомою і класні пісні почала писати? І взагалі Вадим Лисиця як з'явився в твоєму житті?
1: Ну, я ще не відома, але ми йдемо на цей шлях. Взагалі, я дуже довгий час працювала як SMM-менеджер. Я працювала з багатьма іншими артистами, і з Монатіком, і з Казкою, і зі Злати Огнєвич. І це неймовірний досвід, я дуже за це вдячна. І, власне, саме так ми познайомились з Вадимом. Я довгий час з ним працювала, записувала бек-вокали. І потім якось ми відчули, відбувся меч, і він запропонував мені співпрацювати. От, власне, ось так потрошечки, вже майже рік я випускаю стабільно релізи.
0: Скільки ти пісень випустила вже? От, давай враховуємо пісню «Скажи», яку ось ми буквально за хвилиночку будемо презентувати.
1: Разом 5 за цей рік.
0: 5 пісень вже?
1: Так.
0: За рік?
1: Да.
0: Вау!
1: І на кожну був кліп, зараз вже трошки злінувались на «Скажи», нема кліпа.
0: То я скажу, є штучний інтелект, артисти зараз активно цим користуються.
1: Я прийшла повста.
0: А коли ти почала співати, ти з дитинства займалася музикою? Чи?
1: Я взагалі з маличку, зі школи ще займалася вокалом, постійно співала в хорі, в шоу-гуртах, сольно, брала участь в дуже багатьох конкурсах. І пішла
0: навчатись на журналіста.
1: Да. Тому що батьки сказали от банально, обирай щось таке, плюс-мінус серйозне.
0: Ага, ясно.
1: Да,
0: але донечка все одно пішла за покликом серця.
1: Отак от.
0: Ну, чудово. Я хочу, щоб ми вже слухали цю пісню. Якщо ти не проти, скажи, давай, будь ласочка, свій, от на пісню цю, скажи. Скажи. Що забагато цього
1: такі
0: слова.
1: Такі бать.
0: Да. Твоє от відчуття, як ти відчуваєш саме цю пісню? Свої.
1: Для мене це така інтимна пісня, тому що коли я співаю на концертах, завжди в залі панує така атмосфера супер домашня. І я бачу ці очі закоханих по-справжньому людей і постійно ліхтарики. Для мене ця пісня така дуже душевна і справжня. Якось хочеться її співати частіше.
0: Ну, я хочу, щоб наші радіослухачі відчули зараз цей душевний спокій, такий певний осінньо-романтичний вайб. Від Мар'яни Ромас пісня «Скажи» на радіо «Максимум».
1: Ура!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні – клички. А? Клички ваших домашніх улюбленців.
2: З приводу там кличок, так?
1: Кличок.
2: Все.
1: Ну, імен. Мені подобається імен.
2: Імен. У мене нові дві тваринки.
1: І хто?
2: Плюс два називається. У мене два щурика.
1: Ну, пацюки, да, як їх звати?
2: Люся.
1: Люся, як мою маму, приїде дуже класно.
2: І Ріана.
1: Люся і Ріана.
3: Як дружину Остапа Рокі. Все.
1: До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий. Він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Сапом Рокі. От минулого тижня.
3: В Софії, в Болгарії, да,
1: на
3: його да. шоу.
1: Він професійний танцюрист, він танцював по Сап Рокі.
2: Оце у нас тему на тему.
1: Тобто виходить, що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо ми
2: зараз так, у наших слухачів просто
1: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
2: У мене теж була чихуашка, ну, Тосік, що він погано себе поводив, я кричав: "Антон!" І все.
3: Антуан.
1: І десь в цьому маленькому ліжечку у цьому метрому перевертався велбой в цей момент.
3: Я кажу: "Хто це?
1: Хто мене?
3: Хто там кричить?"
1: Опять мене кличе хтось. Чомусь так розмовляє.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: 16.43 в Україні, друзі, в ефірі Радіо Максимум. Сьогодні у нас 13 жовтня, і це день, коли люди думають про свої невдачі, ну і діляться ними, і вчаться, звісно, на них також. Тому що сьогодні відзначають Міжнародний день невдах. Ну і саме така ідея з'явилася у Фінляндії, в університеті Алто, ще в 2010 році. Мета, насправді, тут дуже проста, просто нагадати нам, що потрібно дивитися на невдачі, як на щось таке, знаєте, не щось, точніше, грандіозне, там, від чого треба плакати, страждати, а просто от відбулася невдача, ну нічого, значить, повчилися. І ось, до речі, кілька історій хочу нагадати про найвідоміших невдах у світі. Невдах так, у лапках, можна сказати. От, до прикладу, Харлен Сандерс, це засновник KFC. Він пропонував свої послуги більш ніж 1000 ресторанів. Ну і ніде не зміг влаштуватися. Але у 62 роки він відкрив власне кафе, яке от визнали в усьому світі. Далі Уолт Дісней. Він отримав більше 300 відмов від фінансування. Студіям просто не подобалася його ідея про мишку Мікі Мауса. А Стівен Кінг теж дуже багато разів отримував відмову у публікації рукопису Керрі. І одного разу у відчаї він навіть викинув свій примірник до смітника. Але бачите, скільки вони робили спроб? Ну, просто мега багато, але все ж таки не здалися. І тепер знає про них весь світ. Ну, друзі, я теж пропоную нам всім не здаватися, рухатися тільки вперед, вірити у краще, і все буде добре. Ну, а я, Вікторія Вознюк, вже мушу прощатися. Кажу вам, друзі, до завтра. Почуємося ми тут, на Радіо Максимум, з 11 до 17 години. Всім доброго, класного цього вівторка, закінчення вівторка, вечора і тихої ночі. Бережіть, будь ласка, себе та своїх ріднесеньких. Ну і далі про погоду на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, завтра, 14 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненням і з дощами. На заході температура в день підніметься від 9 до 13 градусів, без опадів, місцями з проясненням. На півночі 10-14 градусів, дощі йтимуть лише на Сумщині. На сході теж з дощами і з температурою 12-23 градуси в день. На півдні повітря прогріється до плюс 15-20 градусів, переважно хмарно, місцями невеликі дощі. У центрі України завтра плюс 10, плюс 16 градусів в день, переважно хмарно, але без опадів. І у столиці мінлива хмарність, без опадів, у день температура підніметься до 11-13 градусів.
1: Погода на Максимум.
0: Підніметься до...
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це сповістили і прем'єр-міністр Корецький, і міністр енергетики Шмигаль. Кажуть, слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня наступного року. Мовляв, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснили можновладці. Рішення ж стосується в тому числі домогосподарств із електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Штрафи за літню гуму узимку в Раді пропонують посилити покарання за такі порушення. Наразі за порушення вимог щодо шин передбачений штраф від 340 до 680 гривень. У разі ж повторного порушення санкції можуть включати адмінарешт або тимчасове позбавлення права керування. Законопроект пропонує встановити штраф за перше порушення 1700 гривень, за повторне порушення від 3400 гривень до 8,5 тисяч гривень із можливим позбавленням права керування. На півроку. Зуважу, що документ перебуває на розгляді, отже, запропоновані розміри штрафів поки не застосовуються. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція, що дозволяє оформити європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Пишуть, що функція доступна із останнім оновленням «Дії», а знайти її можна у розділі «Сервіси водієві» або через меню «Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу». Оформити європротокол через застосунок можна, якщо у водіїв є у «Дії» верифіковані індивідуальні коди, паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Нова послуга дає змогу автоматично перевірити дані учасників, засвідчити документ за допомогою дія-підпису та передати його для реєстрації подальшого передання страховим компаніям. Китаї почали офіційно реєструвати цифрових людей. У Пекіні запустили пілотну програму, в межах якої віртуальним персонажем видають посвідчення особи. Однією з перших документ отримала віртуальна співачка Юрі, яка має понад 100 тисяч підписників у китайських соцмережах. Вона виступає на концертах, співає китайською та англійською і миттєво змінює вбрання. При цьому Юрі не існує в реальному світі, її повністю створив штучний інтелект. Завдяки ж паспорту команда Юрі може відкрити для її діяльності гаманець із цифровою валютою та вкладати комерційні угоди із компаніями у сфері моди, відеоігор і автомобільної індустрії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.

0: кліни.
1: Від творців приват-підписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «Приватпро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приватпро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «ARKS.com.ua» «Приватбанк». «UA/підписки» «PBUA/terms».
5: Жирний посуд в'ївся бруд? Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
6: Бош, 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
7: Реклама продукції фініш алтимейт. Плюс капсули миття посуду посудомийних машин. Та Бош стоящість будована посудомийна машина.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
10: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що у нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
3: Вибачте.
2: Ваші версії?
3: 193.
2: 1775. Яночка, до речі, щоб на майбутнє, більше 160 не може просто
3: я
2: в принципі.
4: Ні, що значить не може?
3: Я знаю.
2: Ну немає.
4: Це він,
2: щоб ви знали.
4: Це йому скинув Янукович.
2: Свої IQ.
4: Каже,
2: Доня, запости. Я вже не пользуюсь, мені вже не надо.
4: Оно мені не надо, запости.
3: І ніколи не надо було.
4: Все равно ніхто не перевіряє.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

гару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейські органи з протидії відмиванню коштів підготував остаточний проєкт стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN номерам, пов'язаним із основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначити, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження

0: Ці кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця цього року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проєкти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном і лише за умови попереднього замовлення. Може, є рішення, куди подіти пластикові відходи. У Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проєкту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному. А пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу – нагрівання за високої температури без доступу кисню. Завод планують пристосувати до різних типів пластику, серед яких поліетилен, поліпропілен, нейлон та АБС. Ще цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування та сушіння. При інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
7: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
6: Дбаємо та обіймаємо.
8: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Реклама на радіо «Максимум».
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні – клички. А? Клички ваших домашніх улюбленців.
2: З приводу там кличок, так?
1: Кличок.
2: Все.
1: Ну, імен. Мені подобається імен.
2: Імен. У мене нові дві тваринки.
1: І хто?
2: Плюс два називається. У мене два щурика.
1: Ну, пацюки, да, як її звати?
2: Люся.
1: Люся, як мою маму, приїде дуже класно.
2: І Ріана.
1: Люся і Ріана.
3: Як дружину Остапа Рокі. Все.
1: До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий. Він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Сапом Рокі. От минулого тижня.
3: В Софії, в Болгарії, да,
1: на його шоу. Він професійний танцюрист, він танцював по Сап Рокі.
2: Оце у нас тему на тему.
1: Тобто виходить, що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо ми
2: зараз так, да. Наших слухачів просто
1: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
2: У мене теж була чихуашка, ну, Тосік, що він погано себе поводив, я кричав: "Антон!" І все.
3: Антуан.
1: І десь в цьому маленькому ліжечку, у цьому метрому, перевертався велбой на цей момент.
3: Ти кажу, хто то?
1: Хто мене?
3: Хто там кричить?
1: Опять мене кличе хтось. Чомусь так розмовляє. Велбой.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Витяг із реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг. Але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запис залежатиме не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінфін бідкається, де ж бюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумками року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються і встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом. В американському штаті Мен місцева фельдшерка виростила гігантський, ні, не гарбуз, а кабачок. Плід має 120 сантиметрів у довжину і важить більше 77 кіло. Гігантський овоч Сара Вітті чомусь назвала секретаріатом. Жінка вирощує гігантські овочі понад 10 років, зокрема гарбузи, цукіні та помідори. Цьогорічний рекорд був на межі провалу. У травні Сара мала 3 великих кабачки, але 2 з них тріснули через сильні дощі. Сильний шторм із дощами ледь не зіпсував і майбутнього рекордсмена. Щоб захистити секретаріат, Вітті накрила рослину брезентом, і це допомогло врятувати гігантський кабачок. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Аста ла віста, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем та ознайомтеся з інструкцією для використання.
2: Пригости свого котика з сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни iVit Premium приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
2: Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що у нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
3: Вибачте.
2: Ваші версії?
3: 193.
2: 1775. Яночка, до речі, щоб на майбутнє, шо? Більше 160 не може просто
3: я
2: в принципі.
3: Знаю.
2: Ні, що значить не може?
3: Я знаю.
2: Ну немає.
4: Це він,
2: щоб ви знали.
4: Це йому скинув Янукович.
2: Свої IQ.
4: Каже,
2: Доня, запости. Я вже не пользуюсь, мне уже не надо.
4: Оно мне не надо, запости.
3: И никогда не надо было.
4: Все равно никто не проверяет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. В столичній адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
6: Деталі на metro.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Від творців приватпідписок.
12: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
13: Що? Медичний консьєрж?
11: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
14: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АРСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
15: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
16: Знаю.
15: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
16: Що?
15: Без доплат.
16: Та ти що? Де?
17: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
18: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пат «Київстар» номер 2175, поїздний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
19: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
20: Деталі на Mazda.ua.
21: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
23: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
26: Жирний посуд в'ївся бруд? Боже, фініш тут як тут!
0: like a boss.
1: Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
2: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з Фініш.
3: Реклама продукції Фініш. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Та Bosch C6 вбудована посудомийна машина.
6: Хочеш хіти?
20: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
6: Рок, джаз, денс?
20: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
28: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
29: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тема дня сьогодні – клички. А? Клички ваших домашніх улюбленців.
3: З приводу там кличок, так?
2: Кличок.
3: Все.
2: Ну, імен. Мені подобається імен.
3: Імен. У мене нові дві тваринки.
2: І хто?
3: Плюс два називається. У мене два щурика.
2: Ну, пацюки, да, як їх звати?
3: Люся.
2: Люся, як мою маму, приїде дуже класно.
3: І Ріана.
2: Люся і Ріана.
4: Як дружину Остапа Рокі. Все.
2: До речі, в мене друзі, чудова родина, Андріс і Саша. Андріс – це такий. Він взагалі з Прибалтики, але він живе давно в Україні, вивчив українську, молодець такий. І в них син, він танцюрист Кріс. І він танцював за Сапом Рокі. От минулого тижня.
4: В Софії, в Болгарії, да,
2: на його да. Шоу. Він професійний танцюрист, він танцював по Сап Рокі.
3: Оце у нас тему на тему.
2: Тобто виходить, оце що він танцював з чоловіком твого пацюка. Якщо коротко, якщо ми
3: зараз так, да. Наших слухачів просто
2: Ріана і Люся. А до речі, це вічне питання, чи можна назвати тваринок людським іменам? Бо я нещодавно зустрів в парку собаку Толіка.
3: У мене теж була чихуашка, ну, Тосік, що він погано себе поводив, я кричав: "Антон!" І все.
4: Антуан.
2: І десь в цьому маленькому ліжечку у цьому метрому перевертався велбой в цей момент.
4: Ти кажу, хто то?
2: Хто мене?
4: Хто там кричить?
2: Опять мене кличе хтось. Чомусь так розмовляє.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогаманців. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Столичні адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів може сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Максимум».
1: Шкідливе для вашого.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. В столичній адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогаманців. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. В столичній адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів може сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Столичні адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів може сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проєкту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі.